Breathe, tako naslov pesmi, ki smo jo ravno kar slišali. Ja, ne pozabite, da je treba tudi seveda dihati, čeprav je še morda tudi rano jutro, pa se morda tudi prav vdahnete, tako da se naužijete dosti zraka, zato da boste tudi dobre volje. No, morda pa boste dobre volje tudi ob poslušanju slovenskega sporeda ORF in hkrati ob tem, da vam lahko povem, kakšno bo naj danes vreme. Za danes napoveduje vremenoslovci namreč, da bo še enkrat prijetno toplo, a nestanovitno. Sonce bo se le občasno še pokazalo, od zahoda pa se bodo vse pogosteje tudi pojavljali oblaki. Že dopoldne so predvsem v krajih na zgornjem Koroškem možne posamezne padavine, popoldne se bodo te potem tudi razširile na večji del dežela, krajevno so možne tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes dosegle 23 do 28 stopinj Celzija, to seveda še potem, preden se bo tako rekoč zlilo, potem se bo tudi bolj ohladilo. Zdaj zjutraj so temperature zelo prijetne, najnižja recimo 12 stopinj, spet enkrat v kraju Malnic na zgornjem Koroškem, medtem ko so že 17 stopinj namerili v Špitalu ali pa tudi v Beljaku. Jutranje temperature po koroških krajih danes torej med 12 in 17 stopinjami Celzija. Pa pogledamo tudi še na Štajersko in tam bo danes predvsem na zgornjem Štajerskem večinoma oblačno, na južnem Štajerskem pa bo sprva tudi še sončno. Že dopoldne pa se bo tudi na Štajerskem potem pooblačilo in so možne nevihte, oziroma plohe in nevihte. Čez dan bo do padavine tudi vse pogostejše, tudi z močnimi nevihtami. Najdne bo na suho na jugu dežele, kjer pa bo tudi še zelo toplo, hkrati pa tudi soparno. Pred padavinami bo tudi na Štajerskem zelo toplo, temperature bodo še dosegle 20 do 29 stopinj Celzija in na to se bo tudi na Štajerskem občutno ohladilo. No zdaj pogledamo, kakšne so jutranje temperature na Štajerskem. Tudi tam najnižja temperatura 12 stopinj Celzija, to velja za kraj Marino Celje na zgornjem Štajerskem in najbolj toplo pa na južnem Štajerskem z 17 stopinjami tako v Lonču kot tudi v Lipnici. Torej, to prvi pogled na vreme, pogled na uro pa kaže, da je že 6:14 minut, prisluhnili pa bomo zdaj Borisu Kopitarju, ki bo zapel pesem, ki jo dobro poznamo. Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. Prijetno poslušanje in obenem tudi še lepo dobro jutro želim.

Tukaj je bila Marija, še 9 minut do 6:30, mi pa poglejmo na koledar dneva in osvetlimo nekatere dogodke, ki so zaznamovali prav ta 9. juni. Leta 1829 se je v Karlsdorfu rodil pravnik in politik Ferdinand Dominkuš. Leta 1859 je v Mariboru odprl odvetniško pisarno in že 3 leta pozneje pri sodišču v Mariboru začel vlagati tožbe v slovenščini. Tako je postal zaslužen za tako uradovanje. Bil je med ustanovitelji Mariborske čitalnice, Slovenskega naroda, Slovenske matice in Narodne tiskarne. Potem se ustavimo tudi še v letu 1833, ko se je na gradu Turn pri preddvoru rodila Josipina Turnograjska s pravim imenom Josipina Urbančič, ki velja za prvo slovensko pesnico, pisateljico, pravličarko in glasbenico. Na današnji dan leta 1843 se je rodila avstrijska mirovnica in Nobelovka leta 1905 Berta Sophie Felicitas von Suttner. Suttnerjeva je bila prva ženska, ki je postala Nobelova nagrajenka. Poglejmo tudi v leto 1891, takrat se je v Ljubljani rodil Ivan Endlicher, eden izmed voditeljev dijaške protijugoslovanske revolucionarne organizacije Preporod. Bil je navdušen privrženec jugoslovanske ideje ter dober organizator in govornik. In leta 1907 se je v Senožečah rodil organizator odpora proti fašizmu Danilo Zelen. Po maturi na gimnaziji v Ljubljani leta 1925 se je vpisal na elektrotehniški oddelek tehniške fakultete. V tem času je prišel v ožje vodstvo narodno-revolucionarne organizacije TIGR. Leta 1910 pa se je v Trstu rodil slovenski revolucionar Tone Tomšič. Po okupaciji Slovenije je postal organizacijski sekretar CKJ in bil med najpomembnejšimi voditelji odpora. Potem poglejmo tudi še v leto 1970, ko je recimo Univerza Princeton zaradi glasbenih dosežkov Bobu Dylanu podelila častni doktorat. Na današnji dan leta 2011 je v 64. letu starosti umrl nekdanji nogometni as Josip Katalinski in na današnji dan leta 2012 je v 89. letu starosti umrl slovenski pesnik Ivan Minati. Toliko torej iz tako imenovane skrinjice na današnji dan, zdaj pa še z dvema pesmima, do 6:30, ura pa je točno 6:24.

0: Away to Your Heart, naslov pesmi v izvedbi skupine Soul Sister. Ura pa je že pol sedem, čas je za informacije v slovenščini. Danes novosti izbira Ureje in jaz staj tudi pri mikrofonu Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Predsedniki sosvetov avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji opozarjajo, da je prihodnost izobraževanja v jezikih narodnih skupnosti na Dunaju negotova. V odprtem pismu zveznemu ministru za izobraževanje izražajo razočaranje, ker naj bi ministrstvo še naprej ustrajalo pri modelu Evropske šole. Ta po njihovem mnenju ne ustreza potrebam narodnih skupnosti. Zato se zauzemajo za šolski model Komenski. Ta temelji na dolgoletnih izkušnjah in omogoča neprekinjeno izobraževanje v jezikih narodnih skupnosti, od predšolske vzgoje do mature. Od zvezne vlade zahtevajo pravni okvir, ki bi to pravico trajno zagotovil. Delavska zbornica Koroške svari pred lažnimi zahtevki za plačilo. Neznanci naj bi preko hekerskih napadov na hotele in rezervacijske platforme pridobili občutljive podatke gostov, med drugim obdobja rezervacij, imena hotelov in kontaktne podatke. Te informacije zdaj uporabljajo za pošiljanje zelo prepričljivih lažnih zahtevkov za plačilo. Delavska zbornica zato svetuje, uporabniki naj podatkov za plačilo ne posredujejo preko povezav ali klepetalnih funkcij, v primeru dvoma pa naj se obrnejo neposredno na hotel ali rezervacijski portal. Financiranje letališča Celovec je zakotovljeno. Strani dežele bo letališče prejelo pomembno finančno podporo, vendar bo prispevek mesta za zdaj odložen. Mesto Celovec in dežela Koroška sta se dogovorila, da bo mesto svoj delež v višini približno 2,5 milijona evrov poravnalo šele do sredine leta 2028. Razlog za odlog je napeto proračunsko stanje mesta. Glavni del financiranja letališča bo zato za zdaj prevzela dežela Koroška, ki ima v lasti večinski delež letališča. V severno-italijanskem mestu Spilimbergo v furlaninski pokrajini Videm so italijanske oblasti razkrili eno največjih nezakonitih tovarn cigaret, ki so jo kadarkoli odkrili v Italiji. Obrat se je nahajal na površini približno 9000 kvadratnih metrov in je bil v celoti namenjen ilegalni proizvodnji cigaret. Med akcijo so policisti zasegli 78 ton tobaka ter 25 milijonov ponarjenih zavojčkov cigaret.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Slej ko prej velja, da so ceste tako na Koroškem kot tudi Južnem Štajerskem normalno prevozne. Iz prometnega uredništva nismo prejeli nobenih sporočil o zastojih ali drugih nevšečnostih. Vse je torej v najboljšem redu, tako da vam lahko želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.

0: It's you. Ko je ura 11 minut čez pol sedmo, pa vas lahko seveda tudi danes povabim, da prisluhnemo današnji jutranji duhovni misli. S to mislijo nas v tem tednu spremlja šolska sestra svetega Frančiška Kristusa kralja Andreja Starc in tako kot vam tudi ne velja. Še enkrat prijeten pozdrav ter lepo dobro jutro.
1: Sol je že od nekdaj veljala za eno najpomembnejših začimb. Sol konzervira živila, da se ne pokvarijo, sol razkužuje rane. Najbolj znana pa je v gospodinstvu pri vsakdani priprave hrane, da ji da pravi okus. Z besedami, vi ste sol zemlje, Jezus nagovarja in nas vabi, da svojo vero damo lastnemu življenju pravi okus, ki nas naredi okusne za druge. Poleg tega pa nas tem povabi, da bi kot sol zglednim življenjem preprečevali pokvarjenosti med ljudmi. To Jezusovo vabilo naj postane tudi naše življenjsko vodilo, ki je izraženo v prošnji. Dobri Bog, rekel si, vi ste sol zemlje. Prosim te za pogum in moč, da bi se z ljudmi v vsakdanjem življenju srečavala z dobroto in ljubeznijo. Naj bomo kot sol, ki nas varuje pokvarjenosti ter daje okus življenju v prinašanju dobrote, ljubezni, razumevanja, upanja in spoštovanja. Jezus pa še doda, vi ste luč sveta. To me spominja na zakrament svetega krsta, kjer smo postali Božji otroci, otroci luči. In tako smo poklicani, da prinašamo v okolje, kjer živimo luč ljubezni, veselja in radosti. Pogosto je dovolj prijazna beseda, ljubeča gesta pozornosti.

0: Ja, ki je trenera, torej ve, kam ne da ljubel, ampak proti morju se želi peljati. Morje je tam na levi naslov pesmi, ki smo jo ravno slišali. 10 minut še do 7. Ja, mi pa bomo zdaj malo osvetlili tudi še športno dogajanje in sicer bomo pogledali na košarko. Slovenski košarkarski klub Koš v drugi zvezdni ligi žal ni dosegel sezonskega cilja vstop v končnico. Druga ekipa kluba pa je ponovno slavila naslov koroškega prvaka in tudi pri pomladku se ekipe uspešno tekmovale in se prav v tem tednu še borijo za lovoriko deželnih prvakov. Je včeraj v pogovoru s kolegom Nikom Kuprom dejal športni vodja kluba Koš Celovec Štefan Hribar.
1: Zaenkrat imamo kar pesto, še ni konc sezone in jutri še zadnja tekma v finalu v 14 tekmovanja na Koroškem in pričakujemo tudi seveda zmago, ker smo dokaj dominantni v tej ligi proti Špitalu in Špital ima kar močno ekipo, ampak prvo tekmo smo v gostih zmaga kar za 40 pik, tako da mislim, da je to bolj formalna zadeva. In v sredo je pa malo bolj napeto še v U19 kategoriji, ko igramo proti Piratom. In tam je pa trenutno ena proti ena v seriji in na dve zmagi se igra, to pomeni odločilna tekma v sredo ob 7. zvečer. Tako da bo pesto v sredo, pa tudi odpotujemo z mini 3x3 ekipo iz slovenske gimnazije ali pa slovenska gimnazija na Dunaj, kjer bo avstrijsko prvenstvo od srede do petka v sklopu svetovnega pokala v 3x3 in se že zelo veselimo na to.
2: Torej, želo na 5 teden, sicer pa letošnja sezona, kako ste zadovoljni z ostalimi ekipami, imate ja tudi koroškega prvaka, koliko vem.
1: Ja, absolutno. Članska ekipa druga, ki je postala koroški prvak, tretjič zapored, to je res izjemno in zgodovinsko. Seveda potem z naraščajem, ko smo se uvrstili v prvo ligo povsod v Superligi ali pa to zvezdno ligo, ki igramo v 14, v 16, v 19, smo se tokrat vse ekipe uvrstili v to ligo in na to smo zelo ponosni, kajti smo en od 5 klubov, ki ima vse ekipe v prvi ligi v celi Avstriji. To ne smemo pozabiti, da je neverjeten uspeh za slovenski klub in potem pa za člansko ekipo seveda je še dosti potencijala. Smo za malo zgrešili playoff, to je edino, kar rečem letos, da ni uspelo. Sicer smo pa zelo zadovoljni in tudi na Koroškem zaenkrat zelo dobro poteka. V U12 kategoriji smo sicer postali viceprvaka, ampak to vemo, da se vedno bolj stopnjujemo s kvalitetnimi treningi in pričakujemo pa v 14, v 16, da smo spet najmočnejši. To je to in se veselimo za naprej.
0: Je pa jasno v pogovoru s kolegom Nikom Kuprom, včeraj Štefan Hribar, no in lahko držimo palce za ekipo pod 14, že odločilni tekmi za naslov prvaka danes, no četrtek, pa potem še ekipi pod 19, ki se bo pomerila z odločilnem dvoboju z ekipo mestnega tekmeca Piratov z Vrbskega jezera. Toliko še o tem športnem dogodku, ja, mi pa zdaj še z dvima pismima do 7. Anja Istenič in potem pa še Miran Rudan skupaj s skupino Design. Želim prijetno poslušanje in lepo dobro jutro. Ura pa medtem že domala 6:54.

Res je tako, ob 7:10 sta bila to Urošin, Tjaša, mi pa bomo pogledali tudi na aktualne jutranje temperature. No, kar se vremena tiče, danes vremenoslovci napovedujejo, da bo sicer še toplo, ampak prevladovalo bo spremenljivo vreme, predvsem popoldne so potem močne plohe in pa tudi nevihte. Temperature pa se bodo še pred padavinami povzpele do 28 stopinj Celzija. Zdaj, zjutraj je še kar lepo sveže. Poglejmo, kako trenutno zgleda. V Celovcu trenutno 15 stopinj, v Beljaku že 17, v Šentvidu ob Glini ponovno 15 stopinj. 16 stopinj so namerili v Šentandražu v Labotski dolini in na Bistrici pri Pliberku pa 15. V Železni Kapri še malo bolj sveže, tam trenutno 13 stopinj Celzija in 14 v Borovljah. Potem poglejmo tudi še v Šmohor, tudi tam 14 stopinj Celzija in Dule v Dravski dolini pa 16. Še podatek tudi za Gorski svet, točno povedano za Dobrač, kjer je že oblačno pri plus 8 stopinjah Celzija. To torej aktualne jutranje temperature za kraje po Koroškem. Na Štajersko pa in tudi tam bo danes prevladovalo spremenljivo vreme, vse več oblakov bo čez dan in tudi tam so potem možne plohe in nevihte. Predvsem na južnem Štajerskem bo še zelo toplo, tam bodo temperature dosegle do 29 stopinj Celzija, preden bo tudi tam začelo deževati. Sicer pa pogledamo, kakšne so aktualne jutranje temperature po krajih na južnem Štajerskem. Radko je na Toplice 18 stopinj, 18 tudi v Radgoni in 19 med tem že v Lonču. 19 stopinj so namerili tudi v Vrbni, v Štajerski prestolnici v Gradcu danes prav tako 19 stopinj Celzija, 18 v Lipnici in v Stankovcih pa so namerili 16 stopinj Celzija. Toliko torej še tudi o aktualnih temperaturah z Štajerske, medtem pa je ura domala 7:13, mi pa bomo nadaljevali s pevko Taylor Swift. Prijetno poslušanje in še enkrat lepo dobro jutro želim.

0: Bez tebe ne znam.
1: Žan Sijačić je bil to s pesmijo Brez tebe ne znam. 9 minut še do 7:30. Mi pa bomo tudi danes malo pogledali na to, o čem poročajo danes razni časopisi na Koroškem, Kleine Zeitung in Kronen Zeitung v sosednji Sloveniji, pa seveda tudi Delo in Večer. Kleine Zeitung danes izpostavlja predvsem opozorilo pred spletnimi prevarami. Po vdoru podatke pri platformi Booking.com so se v Avstriji pojavili namreč poskusi goljufij z lažnimi obljubami o evrskih dopisih. Strokovnjaki svetuje previdnost in previranje vsake zahteve za podatke je med drugim zapisano v časopisu ob geslu Evrski dobropis kot vaba. Nadaljna tema je tudi, da se zvezna koalicija sooča s časovnim pritiskom pri dogovoru o financiranju strank. Poleg tega pa je tema danes v časopisu tudi so tudi napadi na Iran in prizadevanje za večji pritisk na Izrael. Kleine Zeitung poleg tega pa poroča, da Emily Armstrong za sedbo Linkin Park prihaja na Dunaj in ne nazadnje pa boste lahko prebrali tudi še poročilo o tem, da na Koroškem napovedujejo strože ukrepe proti uporabi mobilnih telefonov med vožnjo. To in še več tudi v časopisu Kleine Zeitung. Današnja naslovnica Kronen Zeitung pa se osredotoča na financiranje političnih strank. Kljub proračunski krizi naj bi se javna sredstva za stranke povečala, kar sproža razprave o preglednosti in prioritetah porabe. Sicer pa boste lahko prebrali tudi v tem časopisu nekaj več o naraščajoči napetosti na Bližnjem vzhodu, ali pa boste lahko prebrali tudi o razpletu v zadevi ORF, kjer je bil aktualni generalni direktor razbremenjen, preiskava pa se zdaj osredotoča tudi na nekdanjega vodilnega v ORF-u. No, šport pa zaznamuje poškodba avstrijskega nogometnega reprezentanta, ki ga časa daljša odsotnost, a kljub temu, da bo ob svetovnem prvenstvu stal ob strani ekipi, lahko preberemo na naslovnici. V časopisu Delo danes odmeva predvsem vest, da se Slovenija vse bolj upira na azijske delavce, ki zapolnjujejo pomankanje delovne sile zlasti v gostinstvu, gradbeništvu in logistiki. Sklad bo prodajal, pa je geslo poročila v današnji izdaji časopisa Večer. Kot je zapisano, bi državni sklad prodajal nepremičnine, država, da se pripravlja na prodajo dela svojega nepremičninskega portfelja, kar odpira vprašanje o upravljanju javnega premoženja, prihodkih za proračun in vplivu na lokalna okolja, je med drugim zapisano. Toliko torej iz tako imenovanega medijskega zrcala, zdaj pa dvoje vabili in potem pa še malo glasbe do 7:30, medtem pa je ura že 7:24. Še enkrat velja, da vam zaželim prijetno poslušanje in lepo dobro jutro.
2: Festival Suha Dravograd.
3: Na novi lokaciji.
2: V običajnem terminu nastupajo
3: Vokal Dente iz Nemčije.
4: Live is a
3: Kantabile iz Moldavije.
5: Is this the real life? Is this just fantasy?
3: In seveda dravograjski sekstet in oktet Suha.
6: V petek 12. junija ob 20. uri v Dravogradu
3: in v soboto ob 20. uri na Humcu. S pesmijo V poletje. Nastopajo
6: Otroški in mladinski zbor pevskega društva Sele,
3: Otroški in mladinski zbor Danica in Zvezdice Danice.
6: V petek 12. junija ob 6:30 zvečer v kulturnem domu v Šenprimožu.
3: V soboto pa nastopajo
6: Lovski pevski zbor Železna kaplja,
3: Mešani pevski zbor Danica, in Kežarjevi vnuki.
6: V soboto 13. junija ob 8. zvečer

0: Jean-Paul Young s pesmijo Love is in the air, medtem pa je ura že spet pol osem namreč in je čas za informacije v slovenščini. V studiju se mi je ponovno pridružil Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Predsedniki sosvetov avtohtonih narodnih skupnosti v Avstriji opozarjajo, da je prihodnost izobraževanja v jezikih narodnih skupnosti na Dunaju negotova. V odprtem pismu zveznemu ministru za izobraževanje izražajo razočaranje, ker naj bi ministrstvo še naprej ustrajalo pri modelu evropske šole. Ta po njihovem mnenju ne ustreza potrebam narodnih skupnosti. Zato se zauzemajo za šolski model Komenski. Ta temelji na dolgoletnih izkušnjah in omogoča neprekinjeno izobraževanje v jezikih narodnih skupnosti, od predšolske vzgoje do mature. Od zvezne vlade zahtevajo pravni okvir, ki bi to pravico trajno zagotovil. Delavska zbornica Koroške svari pred lažnimi zahtevki za plačilo. Neznanci naj bi napadli hotele in rezervacijske portale, ter pri tem pridobili občutljive podatke gostov. Med njimi so obdobja rezervacij, imena hotelov in kontaktni podatki. Te podatke zdaj uporabljajo za pošiljanje lažnih, a zelo prepričljivih zahtevkov za plačilo. Delavska zbornica zato svetuje, uporabniki naj podatkov za plačilo ne posredujejo prek povezav ali klepetalnih funkcij. V primeru dvoma naj se obrnejo neposredno na hotel ali rezervacijski portal. Financiranje letališča Celovec je zagotovljeno. Strani dežele bo letališče prijelo pomembno finančno podporo, vendar bo prispevek mesta za zdaj odložen. Mesto Celovec in dežela Koroška sta se dogovorila, da bo mesto svoj delež v višini približno 2,5 milijona evrov poravnalo šele do sredine leta 2028. Razlog za odlog je napeto proračunsko stanje mesta. Glavni del financiranja letališča bo zato za zdaj prevzela dežela Koroška, ki ima v lasti večinski delež letališča. V severno-italijanskem mestu Spilimbergo v furlanski pokrajini Videm so italijanske oblasti razkrili eno največjih nezakonitih tovarn cigaret, ki so jo kadarkoli odkrili v Italiji. Obrat se je nahajal na površini približno 9000 kvadratnih metrov in je bil v celoti namenjen ilegalni proizvodnji cigaret. Med akcijo so policisti zasegli 78 ton tobaka ter 25 milijonov ponarjenih zavojčkov cigaret.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Smo sredi jutranje konice in to se zrcali na raznih mestnih upadnicah. V Celovcu to denimo predvsem velja za Šentviško cesto in pa tudi za cesto Avgusta Jakša. Nadalje je povečan promet tudi na južni obvoznici, to pa predvsem na območju na križišču z Rožansko ali pa tudi s cesto, ki vodi proti Žrevcu. Torej na teh območjih je povečan promet in tam pride občasno tudi do krajših zastojev. Nadalje tudi opozorilo za vse voznice in voznike, ki ste na A2 južni avtocesti v smeri proti Celovcu. Tam se namreč tudi občasno zatika na območju, kjer je gradbišče od Grabštanja naprej proti Celovcu. Vendar časovna izguba ne znaša več kot 5 minut. Po ostalih cestah na Koroškem, kot tudi južnem Štajerskem, promet poteka urejeno in brez posebnosti. Povečan pa je promet slejko prej tudi na mestnih upadnicah v Štajerski prestolnici v Gracu,

0: Vozli in mojstri so bili to s pesmijo Nora lepa si, ko je ura 7:42. Mnogo je razmislekov in tudi pogovorov oziroma govorov o pomenu soli. In vedno spet slišimo tudi kakšen pregovor v zvezi s tem, kako deluje sol, kdo je lahko sol, komu v življenju in podobno in zakaj se vse potrebuje. Sol pa je tudi osnova današnjega razmišljanja sestre Andreje Starc, ki je pripravila tudi za današnje jutro duhovno misel.
1: Sol je že od nekdaj veljala za eno najpomembnejših začimb. Sol konzervira živila, da se ne pokvarijo, sol razkužuje rane. Najbolj znana pa je v gospodinstvu pri vsakdani priprave hrane, da ji da pravi okus. Z besedami vi ste sol zemlje, Jezus nagovarja in nas vabi, da svojo vero damo lastnemu življenju pravi okus, ki nas naredi okusne za druge. Poleg tega pa nas tem povabi, da bi kot sol zglednim življenjem preprečevali pokvarjenosti med ljudmi. To Jezusovo vabilo naj postane tudi naše življenjsko vodilo, ki je izraženo v prošnji. Dobri Bog, rekel si, vi ste sol zemlje. Prosim te za pogum in moč, da bi se z ljudmi v vsakdanjem življenju srečavala z dobroto in ljubeznijo. Naj bomo kot sol, ki nas varuje pokvarjenosti ter daje okus življenju, v prinašanju dobrote, ljubezni, razumevanja, upanja in spoštovanja. Jezus pa še doda, vi ste luč sveta. To me spominja na zakrament svetega krsta, kjer smo postali Božji otroci, otroci luči. In tako smo poklicani, da prinašamo v okolje, kjer živimo luč ljubezni, veselja in radosti. Pogosto je dovolj prijazna beseda, ljubeča gesta pozornosti.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Pomorjeva družba v Celovcu.
0: Vreme bo.
2: Pa je ura 7:52 minut in seveda se bomo tudi danes malo pozanimali, kakšno je vreme v eni izmed naših koroških vasi. Danes pa sem poklical v Vogrče, kjer pozdravljam Rosko Polesnik. Lepo dobro jutro, Roska.
3: Lepo dobro jutro, Dominik, in vsem poslušalcem lepo sončno dobro jutro.
2: V zadnjih dneh, Roska, smo je v Podjuni imeli kar tudi, ja, malo nekaj dežja, kar je bilo tudi prav. Danes še napovedujejo, da bo nekako še sprva sončno, pa potem bo spet deževalo. Kako pa si zadovoljna s te situacijo?
3: No, ja, a veš kaj, mi smo dobili do zdaj junija 52 litrov.
2: Ok.
3: Zdaj sem pa zvezek kozala 10 let nazaj, ga je bil pa 74 litrov na datum.
2: Dobro, to se pravi, da je še vedno manj, kot pa je že včasih bilo.
3: Pa smo hvaležni za štadiš, seveda bo se pa je prišel, pred 10 letom je bil cel juni 136 litrov.
2: Ja.
3: A bomo što dobili, to bomo pa pole, koma ruč morno vasa spravkova.
2: Tako, to je pa malo vprašljivo. Ampak zdaj najprej pove tudi, kako pa je danes si pogledala na termometer, kakšno imate jutranjo temperaturo.
3: Jutrak sem jaz ustavaj bil 17 stopin.
2: Dobro.
3: Boljši dan, sonce sije, tako mene garče čoka, sok dan, bije borti kebra pobiram.
2: Na krompirju.
3: Na rpici.
2: Ja.
3: He, dokler si še samo ta vejki ni hudo pobrat, če si pa ta modi žije, pa je pa dol.
2: Ja, ampak to je res opravilo, ki ga moraš vsak dan narediti, drugače pa...
3: Bija tri vrti gram vsak dan skozi rpice.
2: Koliko pa imaš potem te rpice?
3: Jo, nasadila sem ta vejki kibel. Ta vejki kibel tokaj drobnih, pol gartlna, ja sem tako la gartl. Malo
2: mek pa Marija. To se pravi, potem pa je v bistvu do kosila, do ižine, samo zunaj okrog hodeš pa delaš pa pobiraš.
3: Ti včet su, čera maj nekti borov, koje pa naredim s kebrami, ja sem rekla, ja se lopu umijem, poja pa grila me pa ižina. O maj vladu.
2: Jo, ti, veš kaj, morda bi to še postala kakšna posebnost, kakšna specialiteta, ker vemo, v drugih kulturah je ni tako, tudi tam recimo se kaj takega da zaužiti.
3: Jo, pa tak, a veš kaj bi je vaj un s kebrov?
2: Ne.
3: Magej.
2: Jo, tisto so včasih tudi rekli, ja. Da je potem juha malo bolj dišala.
3: Jo. Ja. Moga ovdje mora biti seveda, no. Pa podaje gram, pa že brat je kuće u Petru umrl. Še moja sestra je še žvohtal, ma pa že brat šligrta ušmihal. No, jutre je pogreb. Tako da imamo zmer nekaj za opraviti. Medeno grama pa na pecu, seveda, na pecu mršiti.
2: Greš na kosilo tja?
3: Na kosilo grama, jo. Ni bilo ma kart, ali pet vrti mršiti, da je kar ta pocana, kar pa vendglaš je pa vrh.
2: No, poprebi pa je lahko potem tudi še v bližini je Humc tja šla, ker tam pa vabijo oktet suha na posebni festival.
3: Jo, vabijo na festival, seveda, ki bi duh mene slobo vzal, bi mor, če šla sem jaz, če je martu večer, ne pelu me zav tek.
2: Ja, to je tudi.
3: No, to bi bolj nažividem.
2: Ja, no pa zagotovo si še bila parkrat poslušati ta festival, ko je tudi na suhi še bil, zdaj na Humcu, v cerkvi pa verjetno tudi čist poseben čar.
3: Na Humci bo, ja, v cerkvi.
2: Ja. Ja.
3: Tam je dojsti prestora, pa seveda pa ni več, jaz bi zradno lahko šla.
2: Tako, ja pa kljub temu, veš kaj, s kolesom potem po noči, če je tema, je še slabše.
3: No je, a veš kak je štujo, ko si človek, a mar polnoletn, mrško je bolj doma biti.
2: No, dobro. Si bom zapomnil in te bom ubogal, ko se bom tega spomnil.
3: V redu.
2: Roska, hvala lepa za pogovor, za vsa pojasnila. Želim ti lep in prijeten dan in pa mnogo uspeha in sreče pri vsem delu, ki ga opravljaš, tudi pri pobiranju tistih, bom rekel, kebrov po domače.
3: Jo, hvala lepa. Jaz tudi vsem poslušalcem želim lep dan, kjer ima rpicu, kakšne naj pobira kebre, preda bo vse snedli.
2: Tako. V redu, adio.
3: Adio, hvala. Adios.

To je bila Meghan Trainor, Getting Girl, naslov pesmi. Ura je že skoraj 8 in 12 minut, skrajni čas, da tudi danes nekoliko bolj obširno pogledamo na vreme, kot vselej pa si oglejmo vremensko sliko. Srednjo Evropo je dosegla hladna fronta, pred njo tudi še nad naše kraje. Z jugozahodnim vetrom doteka razmeroma topu zrak. Zato bo danes na Koroškem sicer toplo, ampak bo prevladovalo nestanovitno vreme. Sonce bo le še občasno sijalo, od zahoda pa se bodo potem širili tudi gostejši oblaki. Že dopoldne so v krajih na zgornjem Koroškem možne posamezne padavine, popoldne se bodo te potem razširile tudi na večji del dežele, krajono so mogoče tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes še med 23 in 28 stopinj Celzija. Jutri bo potem mokro in bolj hladno, po vsej deželi bo pretežno oblačno, le občasno se bo prehodno tudi zjasnilo. Pogosto bo deževalo, ponekod bo dež tudi nekoliko dolgotrajnejši. Zlasti v krajih na zgornjem Koroškem so mogoče tudi obilne padavine, možne pa bodo sicer tudi plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo potem jutri na Koroškem dosegle 17 do 23 stopinj Celzija. Poglejmo na Štajersko, kjer bo danes večino dneva, predvsem na zgornjem Štajerskem, pretežno oblačno, na južnem Štajerskem pa bo sprva še tudi nekaj sonca. Na območju Avsej in v dolini Enz so že zdaj dopoldne in jutraj možne prve padavine. Čez dan bodo potem padavine tudi pogostejše in se bodo razširile na večji del dežele. Pridružile se bodo tudi še krajevno močne nevihte. Najdlje bo suho na jugu dežele, kjer bo še tudi zelo toplo in soparno. Tam bodo recimo najvišje temperature lahko še dosegle do 29 stopinj Celzija. Ob padavinah pa se bo potem tudi še ohladilo. Jutri bo na Štajerskem pretežno oblačno in sonce se bo le občasno in predvsem na jugu za kratek čas prikazalo. Na zahodnem delu na zgornjem Štajerskem bo že zjutraj občasno lahko tudi deževalo, čez dan pa bo ponekod tudi močen in dolgotrajen dež razširil na večji del dežele, najdlje pa bo ostalo suho predvsem na jugovzhodu Štajerske. Najvišje dnevne temperature bodo jutri med 12 stopinjami na območju Avsej in 24 stopinjami na južnem Štajerskem. No in poglejmo še tudi, kakšna je napoved za sosedno Slovenijo. Tam pa bo v severnih krajih še zmerno do pretežno oblačno, drugod še po večini sončno. Popoldne zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature pa bodo še dosegle do 30 stopinj Celzija. Toliko pogled na vreme o Leonida, pa naslov pesmi, ki jo bomo zdaj slišali v izvedi skupine 12. nasprotje. Ura pa je 8 in 15 minut.

Miki Blahovič, ki je nam zapel pesem Mladosti, še nekaj več kot 8 minut do 8:30. Ja, mi pa pogledamo tudi še na nekatere zanimivosti v zvezi s tem današnjim 9. junijem. Med drugim je to danes že 160. dan v tem letu 2026 in je dan, ko je luna v znamenju rib. Luna je v padajoči fazi in se še do 10 in 34 minut nahaja v znamenju rib, nato preide v ovna. Luna je hkrati v uspenjajočem gibanju, kar pomeni več notranje energije in lažje opravljanje vsakdanjih nalog. Padajoča luna je še posebej primerna namreč za čiščenje, tako telesno in domače. Dan je ugoden za postenje, za razstrupljanje, za nego problematične kože, pa tudi za cepljenja in sproščujoče masaže. No, manj priporočljive pa so nege, ki gradijo ali krepijo, na primer intenzivna nega las ali kože. Tudi v gospodinstvu gre danes delo lažje od rok, idealen je namreč dan za čiščenje, za pranje, za prezračevanje, za barvanje in tudi za splošna opravila. Na vrtu pa je čas primeren za zalivanje, gnojenje in puljenje plevela. No, skratka, dan je kot nalašč za spuščanje starega in ustvarjanje prostora za novo. Toliko tudi, kako luna vpliva na dan in kaj danes je moč početi, da bo uspelo. Sicer pa malo pogledamo tudi, kdo danes ima god, kdo danes slavi. Danes recimo dan svetega Diomeda, ki je bil mučenec, slavi pa tudi sveti Efrem Sirski, ki je bil diakon in cerkveni učitelj. Nadalje danes praznuje tudi sveti Kolumban iz Hija ali Jone, ki je bil menih in opat, praznuje pa tudi praznujeta tudi sveta Primož in Felicijan, to sta bila mučenca. Ne nazadnje danes slavi tudi sveti Vincenc, ki je bil diakon in mučenec. No in če ste tudi vi med tistimi, ki imate prav danes, bodi si god ali rojstni dan, vam zaželim seveda vse najboljše. Za konec pa pogled tudi še na rek iz kmečkega koledarja, ki pravi, če rožnika sonce pripeka, pohlevno deži, veliko obeta žita strdi. Toliko torej za zdaj. Zdaj pa še malo glasbe do 8:30, ura je 8:24.

0: To pa je bil Bruno Mars, ker je ura zdaj že skoraj 8:31 minut, pa je skrajni čas, da prisluhnemo spet novostim. V studiu se mi je ponovno pridružil Luka Olip.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Predsedniki sosvetov autohtonih narodnih skupnosti v Austriji opozarjajo, da je prihodnost izobraževanja v jezikih narodnih skupnosti na Dunaju negotova. V odprtem pismu zveznemu ministru za izobraževanje izražajo razočaranje, ker naj bi ministrstvo še naprej ustrajalo pri modelu evropske šole. Ta po njihovem mnenju ne ustreza potrebam narodnih skupnosti. Zato se zauzemajo za šolski model Komenski. Ta temelji na dolgoletnih izkušnjah in omogoča neprekinjeno izobraževanje v jezikih narodnih skupnosti od predšolske vzgoje do mature. Od zvezne vlade zahtevajo pravni okvir, ki bi to pravico trajno zagotovil. Financiranje letališča Celovec je zagotovljeno. Strani dežele bo letališče prejelo pomembno finančno podporo, vendar bo prispevek mesta za zdaj odložen. Mesto Celovec in dežela Koroška sta se dogovorila, da bo mesto svoj delež v višini približno 2,5 milijona evrov poravnalo šele do sredine leta 2028. Razlog za odlog je napeto poračunsko stanje mesta. Glavni del financiranja letališča bo zato za zdaj prevzela dežela Koroška, ki ima v lasti večinski delež letališča. Delavska zbornica Koroške svari pred lažnimi zahtevki za plačilo. Neznanci naj bi napadli hotele in rezervacijske portale, ter pri tem pridobili občutljive podatke gostov. Med njimi so obdobja rezervacij, imena hotelov in kontaktni podatki. Te podatke zdaj uporabljajo za pošiljanje lažnih, a zelo prepričljivih zahtevkov za plačilo. Delavska zbornica zato svetuje, uporabniki ne podatkov za plačilo ne posredujejo prek povezav ali klepetalnih funkcij. V primeru dvoma ne se obrnejo neposredno na hotel ali rezervacijski portal. V severno-italijanskem mestu Spilimbergu v furlanski pokrajini Videm so italijanske oblasti razkrili eno največjih nezakonitih tovarn cigaret, ki so jo kadarkoli odkrili v Italiji. Obrat se je nahajal na površini približno 9000 kvadratnih metrov in je bil celoti namenjen ilegalni proizvodnji cigaret. Med akcijo so policisti zasegli 78 ton tobaka ter 25 milijonov ponarjenih zavojčkov cigaret.
0: Varno na pot slovenskim sporedom ORF. Ceste na Koroškem in tudi na Južnem Štajerskem so normalno prevozne. Iz prometnega uredništva nismo prejeli kakšnih sporočil o daljših zastojih. Občasno se lahko zatika tam, kjer so urejena kakšna gradbišča. To slejko prevelja za A2 južno avtocesto v smeri proti Celovcu. Od Krapštana naprej tam, kjer je gradbišče, lahko občasno pride do zgostitve prometa. Po ostalih cestah pa je vse v najboljšem redu. Lahko vam želim le srečno in varno pot.

0: Keras, ti budala, ej.
1: Je, ja, budala, tako naslov pesmi, ki smo jo slišali. Ja, vse bliže smo svetovnemu nogometnemu prvenstvu in seveda pri mnogoterih je tudi že kar napočila mrzlica. Kaj se bo torej vse zgodilo in dogajalo potem v naslednjih tednih? Kdo bo lahko postal tudi svetovni prvak? Kako zgleda za avstrijsko reprezentanco? Kdo bo lahko igral in podobno? To so vprašanja, ki se krešajo in ki jih je moč slišati domala vsak dan in seveda o raznih zanimivostih iz ozadja tudi malce česa prebrati. Sicer pa poleg svetovnega prvenstva so na sporedu tudi še druga tekmovanja, recimo kot pa evropska prvenstva v nogometu, sicer pa ne v tem profesionalnem segmentu, ampak seveda tudi v drugih kategorijah. Tako smo recimo tudi že bili deležni informacij, da so pač tudi duhovniki imeli recimo takšno prvenstvo. Zdaj pa imam še tudi dobro vest za vse, ki radi zaužijete vino, kajti niso le slovenski vinari tisti, ki dobro vino lahko pripravljajo, ampak so bili tudi uspešni na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu. Vino Euro 2026 v Toskani. In slovenski vinari so osvojili že 5. naslov evropskih prvakov. V finalu so Slovenci po izvajanju 11 metrov premagali domačo Italijo, potem ko se je redni del tekme končal z neodločenim izidom 1-1. No, kakor so zapisali v sporočilu, je bil finale izjemno napet in zahteven. Italijani, da so se izkazali za močnega nasprotnika, Slovenci pa so ostali zbrani in samozavestni. Pomembno vlogo je v ekipi odigral tudi nekdani slovenski reprezentant Rok Kronaveter. Kapetan reprezentance Anže Podgoršek pa je po tekmi poudaril, da so se borili do konca in da je zmaga povsem zaslužena. Selektor Robert Fischer pa je dodal, da je ekipa verjela vase do zadnjega trenutka. Tribun so slovensko ekipo spodbujali tudi člani društva vinogradnikov Šmartno ob Paki, med njimi tudi nekdani nogometni selektor in vinar Bojan Prašnikar. Ja, torej čestitke tudi slovenskim vinarjem za ta laskavi naslov. 8:44 minut kaže ura.

0: Rojena da mi je lepo, tako je zapela Nika Zorjan. Poprej pa smo še tudi slišali dvojico Luka Basija in Nastjo Gabor. Zdaj, ko je ura 8:51, pa sledi še, ker je torkovo jutro, tudi vsakotedenski prispevek.
1: Kaj naj preberem?
2: Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče.
1: Berem, bereš, bira
2: je prava. Naj branje za vse bo spet
1: prava zabava.
0: Spet je čas, da vam tudi danes lahko ponudimo na svet, kakšno knjigo lahko vzamete v roke. Danes vam bo ta na svet podala Iris Špicar, vodja Mohorjeve knjigarne v Celovcu, ki bo predstavila najnovejše delo avtorice Ingeborg Hofbauer.
3: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v knjigarni Mohorjeve v Celovcu. Danes bi vam rada predstavila najnovejšo knjigo pisateljice Ingeborg Hofbauer. Ingeborg Hofbauer v romanu Italian Spritz ponuja lahkotno, a hkrati procenljivo zgodbo o iskanju samega sebe, novih začetkih in čaru italijanskega načina življenja. Glavna junakinja je ženska v srednjih letih, ki se znajde na prelomnici. Njeno življenje, ki je bilo dolgo zaznamovano z rutino, pričakovanje okolice in občutkom ujetosti, se začne spreminjati, ko se odpravi na potovanje v Italijo. Ta korak sprvo deluje pobeg, vendar se hitro razvije v nekaj veliko globljega, v notranje potovanje. Pomemben motiv v knjigi je prav ta špric, simbol sproščenosti, druženja in uživanja v malih stvarih. Ta pijača postane metafora za življenjski slog, ki ga junakinja postopoma sprejema. Manj skrbi, več prisotnosti. Italian Spritz je zgodba o pogumu, o tem, kako pomembno je stopiti iz cone udobja in se dovoliti živeti drugače. Hkrati pa nas opominja, da sreča pogosto leži v preprostih trenutkih, v dobri družbi, iskrenem pogovoru in sposobnosti, da se ustavimo ter uživamo v življenju. Avtorica Ingeborg Hofbauer se je rodila leta 1960 v Avstriji in danes živi na Štajerskem. Njena življenjska pot je zelo raznolika. Najprej je delala kot podjetnica in svetovalka v gospodarstvu, pozneje pa se je posvetila potovanjem, romanju in pisanju. Nudi za svoje knjige pa črpa iz tradicije potopisnih pisateljic 18. in 19. stoletja, ki so združevale pustolovščino in osebno refleksijo. Pomembna prelomnica v njenem pisanju pa je knjiga Italija da sola iz leta 2024, ki je tudi šla v naši založbi. V njej opisuje svoje samostojno potovanje z avtodomom po Italiji, kjer v 100 dneh obišče številne kraje in doživi osebno preobrazbo. Knjiga bo predstavljena pri nas v knjigarni, to bo 11. junija ob 17. uri, prisrčno ste vabljeni, da pridete in prisluhnete gospe Hofbauer Ingeborg, ki nam bo pač predstavila knjigo, to najnovejšo Italian Spritz.
0: Je povedala Iris Špicar, vodja Mohorjeve knjigarne v Celovcu, ki nam je danes predstavila najnovejše delo avtorice Ingeborg Hofbauer, knjigo Italian Spritz. In kot smo slišali, v četrtek ob 5:00 PM bo v Slovenskem knjižnem centru Mohorjeve knjigarne tudi predstavitev te knjige. Zdaj pa še malo glasbe, vse do 9:00, ko bodo na vrsti spet svetovna poročila, ura pa je 8:55.

planet, če vsi bili bi eno, en bil bi v svet in moj narod tvojemu postavijo bliž.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zažvižemo, zapojemo za ljudska moju muza, za ljudska moju volju.
2: Slovenska umetnost.

tem pa smo prispeli tudi že do konca današnje oddaje 20 zapetih tja do 10. Čez nekaj trenutkov bodo prevzeli frekvenco spet kolegice in kolegi Radia Agora. Slovenskemu sporedu ORF pa boste lahko sledili spet ob 12, ko bo na vrsti informativni del opoldanski žurnal. Zame pa je čas, da se od vas, cenjene poslušalke in dragi poslušalci, poslovim. Se zahvaljujem za vašo pozornost, vam zaželim lep dan in kličem do naslednjič. Lepo se imejte. Srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je torek, 9. juni ali rožnik in z vami sem Dorijan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. Za začetek pa ena informacija. V najmanjšem gledališču sveta, v Jugendstil teatru v Celovcu, se že jutri začne umetniški projekt 100 poti k jezeru umetnice Sabine Biedermann. Projekt je v znamenju 100. rojstnega dneva pisateljice Ingeborg Bachmann in tako zbira vaše osebne zgodbe o pisateljici. Morda ste jo poznali, ste z njo hodili v šolo, ste z njo popili kavo, obožujete njene besedila ali pa jih postavljate pod vprašaj. Nobena povezava ni premajhna, noben spomin ni preveč bežen. Vabi vas, da se pustite portretirati in ji pripovedujete svojo zgodbo. Zanimajo jo namreč ne le slike, ampak tudi zgodbe, ki se skrivajo za ljudmi. Pojdite torej v Jugendstil teater na naslovu Goethepark 1 ob sredah vedno med 10. in 20. uro. Umetnica bo tam, kot omenjeno ob sredah, to bodo 10., 17. in 24. junija, ter v nedeljo 14. in četrtek 25. junija. Več informacij o točnih časih in terminih pa najdete na spletni strani vada.cc.

To je bil Aris Mola s pesmijo Iluzije na radiju Agora. Ob svetovnem dnevu beguncev 20. junija bo stari trg v Celovcu postal prostor srečanja, umetnosti, glasbe in dialoga. O pomenu dogodka Peace in a Box, o življenju beguncev in o tem, kako lahko skupaj gradimo odprto družbo, se bomo pogovarjali z Bettino Pirka in Martinom Dindorferjem iz društva Kärnten Anders. Podrobnosti sledijo po glasbi.

0: Agora, Obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, pogled na uro mi kaže, da se že bližamo polčasu današnje oddaje Agora Obzorja. Ob 11. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. No pa je tem še ena kratka informacija iz ameriške vesoljske agencije NASA. Na spletni strani so napisali, da bodo prav danes objavili imena posadke, ki bo z misijo Artemis 3 testirala plovilo, s katerim bo posadka četrte misije pristala na Luni. Ko bomo izvedeli njihova imena, vas o tem tudi obvestimo.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. Naj vas ob začetku te polovičke kar povabim na prav poseben festival. Celoški festival Urban Echo se je začel minuli teden. Vse do 1. julija se bodo na Kardinalnem trgu vrstili koncerti, branja in predstave. Na voljo so vam vsako sredo od 19. ure dalje in tako tudi jutri. Ob 19. uri bo Catherine Hughes očarala občinstvo z irsko glasbo in na to bo še nastopila multiinstrumentalistka Mali Wild Thing iz Nižje Avstrije. Podajte se torej jutri ob 19. uri na Kardinalni trg v Celovcu in uživajte tam ob brezplačnih koncertih in festivalskem vzdušju.

Povsod so pobi in odečve. Takih, ko iz Uršle, nikjer ni bo in jih tot ne bo. Njihova imena so bila Gaber, Mohor, Gal Ožbej, Vit, Burga, Primož, Nana, Meta. Bile so še drugi, ki so jih klicali Anza, Gusl, Kramoh, Volbenk, Micka, Cencl, Lois, Zala, Nacej pa, a ne. Pa kaj drugih del živo je še bo.

To sta bila Hede Havento in Milan Kamnik s pesmijo Levi Deužej na radiju Agoa. Nafta je desetletja oblikovala svetovno gospodarstvo. Države so na fosilnih virih gradile svojo blaginjo, razvoj in politični vpliv. Toda kaj se zgodi, ko razmeroma majhna država zadene glavni dobitek in odkrije ogromne rezerve črnega zlata, prihodki pa predstavljajo eno največjih finančnih bogastv na svetu. Norveška je v 90-ih letih iz svojih prihodkov od nafte in plina ustvarila državni sklad, ki danes velja za največjega na svetu. V njem se nahaja premoženje vredno približno 2 bilijona dolarjev, denar, ki naj bi zagotavljal prihodnost generacijam, ki prihajajo. Toda tako ogromna finančna moč odpira tudi težka vprašanja. Komu pripada to bogatstvo? Kako naj se uporablja? In ali bi morala država, ki je obogatela s fosilnimi viri, del tega bogatstva uporabiti za poplačilo svoje podnebne odgovornosti? Prisluhnite oddaji Vivlo Hop, na sporedu že čez nekaj minut.

0: Aufklärung von Ungereimtheiten führen können. Ob nun von einzelnen Aktivisten oder durch NGOs initiiert, sind die hier angeführten Aktionen als konstruktiver Beitrag zur Gestaltung des demokratischen Gemeinwesens zu sehen. Die in diesem Beitrag aufgezeigte Form der investigativen Recherche rund um die Veranlagungspolitik des norwegischen Ölfonds sei damit als konstruktive Kontrolle zu bewerten.
1: Norveški državni sklad je bil ustanovljen leta 1990 z namenom dolgoročnega upravljanja prihodkov iz norveške nafte in plina, pojasni Vigdis Evang iz skupine Atak Norveška. Danes velja za največji državni sklad na svetu, saj upravlja približno 2 bilijona dolarjev sredstev, kar je večkratnik norveškega BDP. Približno 3% dobička sklada se letno porabi za financiranje norveškega državnega proračuna, glavnica pa se vlaga in veča, da bo na voljo prihodnjim generacijam. Vigdis Evang, svojo skupino Historians for Palestine, si je lani podrobneje ogledala naložbe sklada v izraelska podjetja. Analiza približno 60 podjetij je pokazala, da so nekatera med njimi morda povezana z dejavnostmi, ki nasprotujajo etičnim pravilom sklada, predvsem glede sodelovanja pri nezakonitih naselbinah na Zahodnem bregu. Evang poudarja, da bi moral sklad upoštevati lastna pravila. Kot možne spremembe Evang izpostavlja večji demokratični nadzor nad delovanjem sklada in možnost preusmeritve naložb v bolj trajnostne cilje. Predlaga tudi razdelitev na več manjših skladov, ki bi bili namenjeni področjem, kot so zelene tehnologije, prehranska varnost in družbene potrebe. Pomembno vprašanje ostaja tudi podnebna odgovornost Norveške. Ker je premoženje nastalo iz fosilnih virov, Evang meni, da predstavlja tudi podnebni dolg, ki bi ga bilo treba uporabiti za blaženje posledic podnebnih sprememb.
2: Vive l'Europe!
3: Es lebe Europa!
4: Naj živi Evropa!
3: Erklärungen,
4: pojasnila,
3: Informationen,
4: informacije,
3: Hintergründe,
4: ozadja.
3: Jeden Dienstag in der Sendung Agora Obzoria.
4: Vsak torek v oddaji Agora Obzoria.
3: Ein Gemeinschaftsprojekt von Euronet Plus auf Radio Agora.
5: Poslušali ste oddajo Vive l'Europe, ki nastaja v sodelovanju z mrežo Euronet Plus. Prispevek sta pripravila Heinz Pichler in Neža Kacman-Pavlovčič. Če želite oddaj ponovno prisluhniti, obiščite našo spletno stran agora.at, kjer vas med drugim čaka zapis celotne oddaje, biografija sogovornice ter pomembni viri in povezave.
6: Ah, come erano belli quei tempi!

0: Gora, obzorja.
1: Cenjene in cenjeni, že se nam bliža polna 12. ura in s tem tudi kosilo ter konec današnje oddaje Agora obzorja. To se pravi, da bodo čez naslednjo urico z vami kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF in to z njihovim opoldanskim žurnalom. Potem pa je na sporedu spet naša oddaja Agora Divan, skozi katero vas danes popelje moja kolegica Asja Boja. No, preden pa da se jaz od vas poslovim, pa še en namig k poslušanju našega večernega programa. Danes ste tradicionalno vabljeni k poslušanju španskih oddaj. Ob 20:06 minut vas bo pozdravila Jenny Carmen Petauer v njeni oddaji Bularias in nato ob 21:00 bo že na sporedu Carlos Arriagada. Z njegovo oddajo Noče Latina vas bo kratkočasil od 21. pa do tja do 23. ure in to v živo, Carlos pa je z nami že približno 26 let. Uživajte ob živahnih ritmih španske glasbe, jaz Dorjan Krištof pa se s tem od vas poslovim in vam še želim lep preostanek torka ter dober tek.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: V državnem zboru se začenja izredna seja, na kateri bodo poslanci sprejemali novelo zakona o državni upravi. Ta odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade, med drugim uvaja novo poimenovanje ministrstev in dodatno pristojnost vlade, da poleg nalog ministrstev določi njihove sedeže in naslove njihovih organizacijskih enot. Na dnevnem redu je tudi potrjevanje mandatov štirih nadomestnih poslancev in glasovanje o predlogu kolegija predsednika državnega zbora, da bi predloga sprememb zakona o delovnih razmerjih in o lokalnih volitvah obravnavali po skrajšanem postopku. Italijansko tožilstvo je sprožilo preiskavo proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi krutega ravnanja z aktivisti s flotilje s človekoljubno pomočjo za Gazo. Kot je sporočilo, preverja obtožbe o mučenju in nezakonitem pridržanju. Ben-Gvir je v odzivu sporočil, da ga nobena preiskava ne bo odvrnila od podpore izraelskim vojakom. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un in kitajski predsednik Xi Jinping sta se na vrhu v Pjongjangu dogovorila za razširitev sodelovanja med državama na področju politike, gospodarstva in kulture. Ob tem je Kim zagotovil Xiju, da bo v celoti podprl načelo ene Kitajske, ne glede na morebitne spremembe v mednarodni politiki. Gre za načelo, po katerem Peking obravnava Tajvan kot del svojega ozemlja, kar v Tajpeju zavračajo. Silovitemu potresu, v katerem je včeraj na otoku Mindanao na jugu Filipinov umrlo najmanj 41 ljudi, je doslej sledilo več kot 1000 popotresnih sunkov. Reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Tresenje tal je prizadelo skupno približno 145 tisoč ljudi. Več kot 40 tisoč jih je moralo zapustiti domove. Gmotna škoda je nastala na javni infrastrukturi in več kot 2500 stanovanjskih stavbah. Približno 450 domov je uničenih.
3: Poglejmo na vreme. Danes bo toplo, sicer pa bo prevladovalo nestanovitno vreme. Sonce bo sijalo le občasno, zaenkrat če sije in je modro nebo, če pogledam skozi okno. Od zahoda pa se bodo pojavljali vse gostejši oblaki in popoldne se bodo padavine razširile po večjem delu dežele. Krajevno so mogoče tudi nevihte. Najvišje temperature bodo danes dosegle 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo mokro in ohladilo se bo, najvišje dnevne temperature bodo dosegle le 17 do 23 stopinj, pa v vsej Koroški bo pretežno oblačno in le občasno se bo prehodno zjasnilo.
0: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: V vprašanju šole za izobraževanje v jezikih avstrijskih narodnih skupnosti na Dunaju se spet zatika. Iz vladnih strank sporočajo, da model zasebne šole Komenski ni izvedljiv in da ministrstvo ustraja pri modelu evropske šole, kar pa za predstavnike avtohtonih narodnih skupnosti ni sprejemljivo. V odprtem pismu ministru Vidakerju spominjajo na ustavnopravne in mednarodne pravne obveznosti Avstrije do avtohtonih narodnih skupnosti. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je torek, 9. juni, z vami pa sem Marica Kušej. Koliko šteje beseda politikov? Koliko veljajo dogovori, kompromisi, ki so nastali pogosto po izredno dolgotrajnih pogajanjih? In ne nazadnje, kaj so Avstriji vredne njene avtohtone narodne skupnosti in s tem v zvezi skozi stoletja vzrasla jezikovna in kulturna raznolikost? Kdor spremlja desetletja dolg proces uresničevanja ali bolje rečeno neuresničevanje 7. člena avstrijske državne pogodbe in drugih zajamčenih manjšinskih pravic, ve, da odgovor na ta vprašanja Avstriji in njenim političnim predstavnikom ne dela časti. Primer, bom rekla, slabe prakse, zato so tudi komplikacije in aktualni razplet pri ustanavljanju šole za izobraževanje v jezikih avstrijskih narodnih skupnosti na Dunaju. Avstrijska prestolnica je za vedno več koroških Slovencev in Slovenk po študiju postala novo življenjsko središče. Ohraniti jezik in kulturo v tem velem mestu pa je vedno pogosteje velik izziv. Šola, kjer bi se njihovi otroci lahko izobraževali v svoji materinščini, je zato dolgoletna želja. In letos je vse kazalo, da se bo želja tudi uresničila. Gremo po vrsti. Predsedniki sosveta avtohtonih narodnih skupnosti so lani predlagali ministru za pouk Kristofu Videkeru iz stranke NEOS šolski model, ki je nastal pod vodstvom generalnega sekretarja ministra Martina Necarja skupaj s pristojnimi uradniki ministrstva leta 2024, ko je bil minister za pouk še Martin Polašek iz Ljudske stranke. Takrat so vzeli v presojo predlog ministrstva model Evropske šole in model šole Komenski, ki so ga predlagale narodne skupnosti. Prednost pri pogajanjih in presoji je dobila šola Komenski. V zaključnem protokolu pogajanj so navedeni tudi nadaljnji postopki za zagotovitev dvoj- in večjezične izobrazbe v jezikih avtohtonih narodnih skupnosti na Dunaju, od vrtca do mature, vključno s pedagoškimi smernicami, financiranjem in zakonsko zagotovljenim statusom. Minister Kristof Videker ob predstavitvi modela rezultat v tej primerje ni ugovarjal. Na Dunaju so konec aprila leto začeli z nadaljnimi pripravami, ko so ustanovili Slovensko šolsko društvo, ki naj bi v prihodnje bilo pogovorni partner za politiko v prizadevanjih za uresničitev dvojezičnega pouka na Dunaju. In tudi gradiščanski Hrvati so ustanovili šolsko društvo z dvojezičnim poukom oziroma s prvim razredom naj bi začeli že v šolskem letu 2027-2028 in leto na vrh naj bi uspela tudi dvojezična šola za slovensko narodno skupnost. Vendar je veselje bilo očitno preuranjeno. Koordinator vladnih strank za to vprašanje Mihael Bjanhat iz stranke NEOS je sporočil, da model zasebne šole Komenski ni izvedljiv in da ministrstvo vztraja pri modelu Evropske šole. To pa je spet za avtohtone narodne skupnosti nesprejemljivo. Preobrat je v vrstah predstavnikov avtohtonih narodnih skupnosti zato povzročil veliko razočaranje, pa tudi zaskrbljenost. Predstavniki stalne konference predsednikov in podpredsednikov sosvetov za narodne skupnosti v odprtem pismu ministru Videkeru zahtevajo pojasnila in spominjajo tudi na ustavnopravne mednarodne obveznosti Avstrije do avtohtonih narodnih skupnosti. Danes ob 14:00 se bo v parlamentu na Dunaju začela platforma za manjšine, na katero vabi predsednik parlamenta Walter Rosenkranz in podpredsednika, pa tudi predsednik Zveznega sveta. Kot je dejal predsednik stalne konference podpredsednikov in predsednikov sosvetov Bernard Sadovnik, bodo na tej prireditvi zahtevali ustavno-pravne ukrepe, ki bodo zagotovili pravico do neprekinjenega izobraževanja v jezikih narodnih skupnosti od vrtca pa do mature. S tem v zvezi Sadovnik pričakuje od politično odgovornih tudi potreben političen pogum.
4: Ja, dejansko smo vsi šokirani in seveda predvsem tudi jaz, ker kot predsednik te delovne skupine znotraj konference ja usklajujem in vodim vse te pogovore in še meseca decembra je državni poslanec Mihael Bjanhat, ki je to koordiniral z vsemi manjšinskimi govorniki vladnih strank in z ministrstvom za šolstvo, napovedal, da računa, da bodo julija tako rekoč, da bojo podlage na mizi glede spremembe zasebnega zakona o šolstvu. In zdaj naenkrat dobimo sporočilo, da so juristi ministrstva baje povedali poslancem, da pravno ni možno, ker imajo še več manjšin v Avstriji, da to ne gre in edina šansa, za katerem Dunaj tudi stoji, je Evropska šola, ki bi jo ustanovili na Dunaju. Evropska šola je za nas no-go, mi smo z Brigitto Buš leto pa pol diskutirali ravno z ministrstvom in sem še danes vesel tega, da sem takrat zahteval zapisnik in da imamo se neke v roke zapisnik ministrstva, ki smo ugotovili, da model Evropske šole ne odgovarja potreba manjšine, predvsem zaradi tega ne, ker nam gre za to, da otroke pridobimo z enim letom, jih damo v jasli in potem v vrtec in da potem imajo na Dunaju tudi možnost na primarni in sekundarni stopni se učiti manjšinskih jezikov. Če gremo v Evropsko šolo, je to možno samo na sekundarni stopni in še tam je zame potem vprašanje, no ja, kaj pa s tistimi, ki niso tako sposobni, se naj ne učijo manjšinskih jezikov, ker je to elitarna šola. Se pravi, to vse ne gre in zdaj je naš zadnja možnost, ki vidimo, je ta nastop z odprtom pismom, ki smo ga naslovili na vse od predsednika države do parlamentarcev v avstrijskem parlamentu in seveda tudi vsem veleposlanikom tistih držav, ki imajo peč tukaj v Avstriji manjšinje.
3: Ta tema je tudi na dnevnem redu tako imenovane dialoške platforme manjšin, na katero vabi parlament v rednih presledkih. Seja je danes. Kaj pričakujete od te prireditve?
4: Ravno zaradi tega smo bili zdaj primorani, da hitro ukrepamo, ker pa je pride tudi generalni sekretar ministrstva za izobraževanje. To pomeni, da želi danes prodajati to Evropsko šolo kot tisto zveličavno rešitev za vse avstrijske manjšine in bi tukaj pripomnil, zakaj je to tak zveličavn model, ker s tem si zagotovijo, da je takšna šola samo na Dunaju in to je proti Evropski okvirni konvenciji, to je proti Evropski čarti, ker država želi nam zapreti šolanje tudi na drugih področjih Republike Avstrije, na primer v Gracu. Se pravi, če mi gremo v ta model in to želijo danes prodajati kot uspešnico in temu se je treba zoperstaviti in jaz upam, da bo ta naš apel zalegel in da gremo znova v pogovore, samo že povem, če se 3 leta intenzivno pogovarja, skoraj mesečno, 2x na Dunaj voziš, ti vse obljublja in potem spet nič ni. To je pač način, s katerim je tej državi uspelo, da so nas pustili že 80 let na cedilu.
3: Je slišno razočaran Bernard Sadovnik, župan občine Globasnica in v funkciji tudi predsednik stalne konference predsednikov in podpredsednikov sosvetov za narodne skupnosti. Preobrat Zvezne vlade v vprašanje dvoj- in večjezičnega šolstva na Dunaju je negativno presenetil tudi manjšinsko govornico zelenih v parlamentu Olgo Voglova. Kot je dejala, podrobnosti modela Evropske šole ministrstvo še ni posredovalo, pričakuje pa rešitev, ki bo iz pedagoškega vidika najbolj primerna, da se bodo otroci lahko dobro naučili svoje materinščine.
5: Po eni strani zelo pozdravljam tudi skupno pozicijo vseh manjšinskih organizacij, tudi tega, da so ustanovili šolska društva in s tem vlečejo skupaj za eno nit. In to pomeni, da imajo zelo močno pozicijo tudi glede pogajanj, kako se bo dejansko realiziralo dvojezično ali pa večjezično šolstvo, manjšinsko šolstvo na Dunaju. Zelo presenetljivo pa je, da je ministrstvo sedaj spremenilo svojo pozicijo, kar tudi mene začudi, kajti do pred kratkim je veljalo kot zelo verjetno, da bo prišlo do te večjezične šolske rešitve v obliku komenske šole in s ponudbo za vse pripadnike manjšin tudi na Dunaju. Novi predlog ministrstva osebno še ne poznam, tudi nam ostalim strankam v opoziciji ta predlog še ni bil predstavljen, tako da bo zanimivo, kaj bodo danes predstavili in kakšna bo tudi danes diskuzija. Pomembno pa je, da pride do rešitve, s katero se strinjajo seveda tudi manjšinske organizacije in pripadniki manjšin.
3: Novi predlog naj bi bil model, ki je bil v debati že dalj časa, že v prejšnji vladi, namreč evropska šola, ki bi bila odprta za vse manjšine, ne le za avtohtone narodne skupnosti. So pa se dogovorili takrat leta 2024, da bo država podprla model Kominskijeve šole in tudi letos na veliko naznanili, da bo to rešitev. Kako si razlagate ta preobrat?
5: Verjetno, koliko je meni znano, je prišlo tudi do te spremembe, da bo organizacijski model oziroma štatut, kako urejati evropske šole v prihodnje možen tudi v obliki javne šole brez šolnine. To pa je že vse, kar mi je znano. Dejansko pa je tako, da je ministrstvo obljubilo manjšinskim organizacijam nekaj drugega. In sedaj bo vprašanje, kako prideti skupaj tudi na zeleno vejo. Najpomembnejše je, da bo na Dunaju možno, da se naši otroci šolajo v manjšinskih jezikih in da v teh jezikih ne dobijo samo pouk v jeziku, temveč tudi dejansko ponudbo dvojezičnega ali večjezičnega pouka. Na te pedagoške modele se je treba sedaj koncentrirati in izbrati tisto varianto, ki bo sodobna, ki bo priljubna, ki bo tudi imela odmev v krogu manjšinskih pripadnikov in pripadnic. Za vse to pa mora ministrstvo enkrat predložiti tudi vsem zelo transparentno predloge, modele, tako da bo ljudem tudi jasno, na kaj se potem je možno tudi zediniti. Trenutno se mi zdi, da ravno na tej transparenci primankuje, zaradi tega je še bolj važno, da se srečamo v obliki dialog platforme oziroma tudi stalno, da smo v izmenjavi. Ob koncu je treba najti najboljšo rešitev za naše otroke.
3: Katera naj bi bila najboljša rešitev, so avstrijske narodne skupnosti že povedale, kajti ta model v Kominski šoli bi vključeval tudi predšolsko vzgojo in oskrbo v jezikih narodnih skupnosti. Zakaj potem še enkrat debata od začetka?
5: Ja, to je treba vprašati koalicijske stranke, kajti koalicijske stranke očitno v ozadju, v zaprtih prostorih, komunicirajo in razvijajo modele. Pozabile so pri tem vključevati očitno manjšinske pripadnike oziroma govornike in govornice manjšin. Seveda, model Kominske šole na Dunaju je uspešen. Tudi ta kakovost, da je vključena tudi oskrba, je dobra. Pogledati pa je tudi treba, kakšna je varianta z evropsko šolo, kajti, kot rečeno, oceniti nekaj, če se še ne poznam, je tudi zelo težko. Možno pa je, da bo tudi tam dober koncept, samo da pač nam to ni znano in tudi ni predstavljeno. Zaradi tega si pričakujem, da bodo tudi koalicijske stranke, da bo ministrstvo za šolstvo svoj koncept predstavil, da bo do informacije transparentne in da bomo na podlagi teh informacij ob koncu lahko tudi sklenili pametno rešitev za prihodnost. In še enkrat poudarjam, sodobno in dobro je to, kjer se naši otroci počutijo dobro in ob koncu zaključijo šolo z znanjem jezika aktivno in ne samo pasivno.
3: Je povedala v aktualni razpravi o dvojezičnem pouku na Dunaju manjšinska govornica zelenih v parlamentu Olga Voglova. Ob dveh se bo začela v parlamentu razprava o tudi o tej temi, prireditev platforma za dialog manjšin v parlamentu, na to vabi predsednik Zveznega parlamenta in predsednik Zveznega sveta. Mi pa poglejmo, kaj je sicer novega doma in pri sosedih. Pregled dnevnih vesti je pripravil Luka Olip.
6: Delavska zbornica na Koroškem svari pred lažnimi zahtevki za plačilo. Neznanci ne bi napadli spletne strani hotelov in rezervacijskih portalov, ter pri tem pridobili občutljive podatke gostov, kot na primer obdobja rezervacij in kontaktne podatke. Te podatke zdaj uporabljajo za pošiljanje lažnih, a zelo prepričljivih zahtevkov za plačilo. Delavska zbornica zato svetuje, da ne uporabniki podatkov za plačilo ne posredujejo prek povezav ali klepetalnih funkcij. V primeru dvoma naj se obrnejo neposredno na hotel ali rezervacijski portal. Financiranje celoškega letališča je zagotovljeno. Strani dežele Koroške bo letališče prejelo pomembno finančno podporo. Prispevek mesta Celovec pa bo za zdaj odložen. Mesto in dežela sta se dogovorila, da bo mesto svoj delež v višini 2,37 milijona evrov poravnalo šele do sredine leta 2028. Razlog za odlog je napeto proračunsko stanje Koroške prestolnice. Glavni del financiranja letališča bo zato za zdaj prevzela dežela Koroška, ki ima v lasti večinski delež letališča, k športu. Odbojkarski klub SK Zadruga Ehdob je sporočil, da je pridobil novega igralca iz slovaške reprezentance Daniela Selonga. Z njim želi klub zapolniti eno od dveh prostih mest na položaju srednjega blokarja, ki sta se sprostili po odhodu Grabmüllerja in Sablatnika. Športni direktor Martin Mihoj poudarja, da z Danielom Selongom ne prihaja le izkušen odbojkar, temveč igralec, ki je svojo telesno moč in kakovost v bloku že dokazal tudi v slovaški reprezentanci. V prihodnjih tednih želijo Dobljani svoj kadar še dodatno okrepiti in... Dominik Čertov je avstrijski prvak v dviganju uteži v razredu do 88 kg. Tekmovanje se je odvijalo v sklopu Šport Austria finale pred Dunajsko mestno hišo. Čertov je z rezultatom 316 kg v dvoboju, 142 v potegu in 174 v sunku tesno premagal svojega konkurenta. Osvojitev naslova se uvršča v niz uspešnih nastopov dvigalca v teži. Po več mednarodnih nastopih in močnih rezultatih na državnih ter mednarodnih prvenstvih je Čertov svojo zbirko uspehov razširil še z enim naslovom državnega prvaka.
3: Je poročal Luka Ulep. Še več informacij lahko preberete tudi na naši spletni strani slovenci.orf.at. Opoldanski žurnal je s tem pri kraju, malo glasbe, potem pa boste slišali oddajo Radio Kärnten Mittagsjournal. Se čujemo.

0: S pesmijo V poletje nastopajo
1: otroški in mladinski zbor pevskega društva Sele,
0: otroški in mladinski zbor Danica in zvezdice Danice.
1: V petek 12. junija ob 6:30 zvečer v kulturnem domu v Šentprimožu.
0: V soboto pa nastopajo
1: lovski pevski zbor Železna kaplja,
0: mešani pevski zbor Danica, in Kežarjevi vnuki.
1: V soboto 13. junija ob 8:00 zvečer

0: Pozdravljena Štajerska.
1: Halo, Štajermark.
0: Sobota.
2: Sobot.
3: Lučane.
1: Lojča.
3: Radgona.
0: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
4: Drage poslušalke in poslušalci, lep dober dan in dobrodošli na radiju Agora. Danes vam družbo delam Asja Boja. Pred nami sta dve uri odlične glasbe, zanimivosti in prispevki. Danes je 9. junij, dan, ko se po svetu obeležuje Mednarodni dan arhivov. Prav arhivi nam omogočajo, da ohranjamo zgodbe, glasbo in spomine za prihodnje generacije. Za začetek pa slovenska glasba. Robert Petan.
5: Če imaš samo eno ljubico, je kada bi imel samo en akord. Dober jo poznaš, ker jo ves čas igraš, ampak ni več dober šport. Dober jo poznaš, pod prsti jo imaš, ampak ni več dober šport. In enkrat, kar takole, greš v paralelne mole in greš. Ne poveš. Če imaš samo eno ljubico, je kada bi imel samo en akord. Dober vama gre, vse se dobro ve, vse je isto, fort na fort. Se ni, da je nimaš rad, ne da ona nima tebe rada, še ne more hota skupim vse, ampak fort na fort. Se trudiš na pretege, vseeno vrže iz lege te in greš.

0: oj, czas ich się preveč. Čas ih še preveč. Če imaš samo eno ljubico, jo verjeten poročiš. Ne glih prvi dan, ampak če že ima ta stan, se spodobi in narediš. Ne glih prvo noč, ampak kaj pa vem, mogoč, če glih tam manj uloviš. In vsem drugim se upiraš, a vseeno moduliraš in greš, ne poveš. Če najdeš pa ta pravo, je imaš dost za celo oktavo in včasih še preveč. Včasih še preveč. Ena taka lepa ljubezenska statistika. Moški in ženske varajo isto pogosto, ampak iz čist drugih razlogov. Ženske varajo, ko se ne čutijo več varno, moški varajo, ko se ne čutijo več spoštovane. Tak da, varujmo se, spoštujmo se, pa bomo imeli ful lepo Valentinovo.
1: Jaz ne verjamem Valentinovo, ko sem močna in neodvisna.
0: Bro, jebeš močne in neodvisne ljudi. Mislim, če so že močni in neodvisni, se lahko sami jebejo. Bomo mi tlele počakali vikar. Na koncu bomo mogli še nekoga poznati, pa se bomo pogovarjali, pa se nam bojo smejali, kamo neki glup. Lej, kuda bi, ok? Če najdeš pa ta pravo, je imaš dost za celo oktavo in včasih še preveč. Včasih že preveč. Če najdeš pa ta pravga, ma zihr. Mal premalga, ker zmeri neki je. Zmeri neki je.
2: Poslušate Radio Agora. Kako pa reko Muro iz meje spremeniti v prostor sodelovanja in skupne prihodnosti mladih? Konec maja se je z uradno zaključno prireditvijo sklenil čezmejni projekt Interreg Slovenija-Avstrija z imenom Mura Calling. Projekt je povezal predvsem dijake z obeh strani meje, a tudi mlajše otroke, ki so odkrivali pomen biosfernega območja in gradili skupno bioregionalno identiteto. Kako so mladi spoznavali naravo ob Muri in kakšni so njihovi vtisi? Ostanite z nami in v kratkem prisluhnite prispevku Nike Škof. Mi pa gremo zdaj naprej nekoliko bolj sodobno in instrumentalno skupino Space Age Sunset.

Na Radiu Agora danes obeležujemo tudi Mednarodni dan arhivov. Brez zapisov preteklosti bi težko razumeli sedanjost. Zdaj pa sledi skladba, ki že v naslovu nosi novice. Daily News v izvedbi Toma Paxtona.

Ste v družbi Radia Agora in pred mikrofonom sem Asja Boja. Ali ste vedeli, da je na današnji dan leta 1934 prvič nastopil Disneyjev Jaka Racman, eden najbolj prepoznavnih risanih likov vseh časov? Pred nami pa so zdaj energični ritmi skupine Oratnica.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Cenjene poslušalke in poslušalci, do konca prve ure nas ločile še nekaj minut. Čez nekaj trenutkov sledijo poročila in pregled najpomembnejših domačih ter mednarodnih dogodkov dneva. Po novicah pa se znova slišimo v drugi uri programa. Pred tem pa še nekaj glasbenega pridiha. Vasko Atanasovski trio.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Prisrčno dobrodošli nazaj na radio Agora. Ura je odbila 14:04 minute, z vami pa sem Asja Boja. Pred nami je še ena ura glasbe, zanimivosti in prijetne družbe. Začenjamo pa z naslovom, ki pove vse. Nič ni lepšega.

Pesem Nič ni lepšega in skupina Počeni škafi so bili to na radiju Agora. Jubileji in slavnostne proslave pa so priložnosti za srečanja, spomine in poglede v prihodnost. Takšno praznično vzdušje je zaznamovalo tudi praznovanje Slovenskega prosvetnega društva Dobrač, enega najstarejših slovenskih društev na Koroškem, ki je obeležilo svojo častitljivo obletnico. V nadaljevanju boste izvedeli, kakšno je poslanstvo društva, prisluhnili željam za prihodnost ter slišali tudi kratek pevski utrinek otroškega zbora Smukljc. Prispevek sledi čez nekaj minut. Današnji dan pa 9. junij je obenem tudi priložnost, da se spomnimo pomena kulturne raznolikosti in mednarodnega povezovanja. Francoski glasbeni pridih zdaj prinaša skupina La Rue Quintanu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V Ločilu so slovesno obeležili 120 let delovanja Slovenskega prosvetnega društva Dobrač. Društvo je visok jubilej proslavilo s kulturnim programom, nastopi domači skupini in številnimi gosti. Dogodek je bil priložnost za vpogled v bogato zgodovino društva, hkrati pa tudi za razmislek o njegovem pomenu za prihodnje generacije. Kako so praznovali in kakšna sporočila so zaznamovala jubilejno slovesnost ter kakšne so želje za prihodnost, izveste v prispevku, ki ga je pripravila Lara Žnidar.
3: Na kmetiji Gams v Ločilu je bilo v nedeljo 31. maja še posebej slovesno. Slovensko prosvetno društvo Dobrač je praznovalo 120-letnico svojega delovanja. Ob jubileju so se zbrali številni gostje, prijatelji društva in predstavniki organizacij, ki so s kulturnim programom in čestitkami soustvarili praznično vzdušje. V naslednjih minutah vas vabim do trinke s prireditve. Najprej pa prisluhnimo uvodnemu nagovoru predsednika društva Marijana Galoba.
4: Prosvetno društvo je bilo ustanovljeno leta 1906. Je najstarejše še kulturno aktivno društvo tržne občine. Unser Kulturverein wurde 1906 gegründet und ist der älteste noch aktive Verein der Marktgemeinde Finkenstein. Heuer feiern wir das 120 Jahre jährige Bestandsjubiläum. Devetič prirejamo koncert in branje pri Gamsu, also seit 2015 ist es heute das 9. Mal. Kot bistveno nalogo našega delovanja pojmujemo povezovanje ljudi, ki jim je ohranitev slovenskega jezika srčna želja.
3: Dogodek se je odvijal na kmetiji Gams v Ločilu, ki je z društvom povezana že vrsto let. Tako pa je o sodelovanju z društvom SPD Dobrač povedal Hansi Mikl z kmetije Gams.
5: Ja, mi sodelujemo z društvom že več desetletja, ker tukaj so že moje starše bili člani in mislim čist sigurno tudi moje stari starši. Tako da smo mi zdaj sigurno tretja generacija, ki sodeluje z društvom.
3: Kulturni program je z branjem iz svoje pesniške zbirke obogatila Mili Hrobat, ki je o programu povedala sledeče.
6: To me vsako leto pravzaprav povabijo na to prireditev, da tu mes berem, ker v glavnem so to glasbeni prispevki na programu, a ne? In potem pa vmes je pa branje.
3: Prireditev so glasbeno oblikovali tudi člani kvarteta Dobniško jezero, ki društvu želijo sledeče.
7: Želimo veliko energije, veliko dobrih idej, da bo društvo že vsaj 120 let naprej delovalo, tako kot do sedaj.
3: Ker pa SPD Dobrač sodeluje tudi z društvi onkraj meja, so pester program obogatili sosedje Žirovnice, ki se tovrstnih prireditev vedno radi udeležijo. Marcel Federal.
8: Jaz moram tako reči, meni so zmeraj te prireditve na Koroškem všeč in so mi zmeraj mi sem vesel, če me kdorkoli povabi, ker vem, da bo prireditev prijetna, da bo pestra, da bo zanimiva, da se mrskaj da iz te prireditve videti, mrskaj se da naučiti iz te prireditve in meni je bila današnja prireditev res zelo lepa.
9: Kaj pa bi želeli društvu v prihodnje?
8: Društvu želim čim več uspeha, čim več moči, da čim več slovenskih otrok spravijo v kulturno dejavnost. Ni važno, igranje, petje, karkoli se v zvezi s kulturo dogaja. Meni je bilo lepo, recimo danes, ko so en zbor, ki je pel italijansko pesem, je pel pesmi v nemščini, je pel v slovenščini. V bistvu, da se vidi, da se ne delimo in da nismo razdeljeni na Slovence, Avstrice, Italijane in tako naprej, ampak smo to praktično ljudje, ki živimo tule v soseščini.
3: Lisa Mikl pa nam bo povedala, kako so se članice in člani društva pripravljali na dogodek.
10: Jaz sem se pripravljala s tem, da smo se v društvu kot vedno zbirali na sejah in smo se pogovarjali, katere zbore bi lahko povabili in kako bi lahko naredili koncert in smo se potem skupno odločili in zbirali predloge in našli dobre zbore iz okolice in tudi enega iz Slovenije, ki smo potem povabili in seveda tudi naš otroški zbor Smokljce je bil prisoten in tako smo se stavili lep program in Mili Hrovat je tudi prebrala pesmice in ja, tako smo se stavili pester program, ki je upam bil vsem všeč.
3: Posebno mesto pa so na nedeljski prireditvi zavzele predstavnice pevskega zbora Smukalce, ki so svojim talentom in zagnanostjo pričarale na smeh na lica prav vsakega obiskovalca. Smukalce so seveda pele v obeh deželnih jezikih, tukaj je kratek odlomek.

0: Kako dolgo pa so se smukalce na prireditev pripravljale, nam bo povedala Teresija Galop.
1: Je tako, da imam 14-dnevno vedno vajo za otroke, tukaj v bistvu celo leto pojemo, edino v poletnih časih, meseca junija, julija, avgusta naredimo pauzo in od septembra naprej se učimo ali pa ponovimo s pesmi, ker otroci prihajajo v glavnem iz nemških družin, nemškogovorečih družin, imamo v bistvu samo eno deklico, ko je slovenska družina, ostali pa v predšolski vzgoji ali pa v šoli dobijo pouk slovenščine in mi pa to dodatno nudimo še slovenščino tukaj.
0: Kaj pa bi želeli društvu v prihodnje?
1: Ja, pomladek. Sama sem tu že malo starejša generacija, ampak sem z srcem in veseljem delam in tako dolgo, kot bo zdravje pustili, da bojo prsti obogali, bodo otroci prišli in z veseljem pride, mi pojemo, brkljamo in tako dolgo v mestu tudi delala in če bo to dolga, dolga leta še.
0: Dobre volje in lepih želja na nedeljski proslavi ni manjkalo. Kaj pa društvu želijo obiskovalci dogodka? Leja Hrobat.
2: Ja želim društvu vse dobro, da bo se še to vse nadaljevalo in da bo še naprej veliko prireditev.
0: Vse dobro pa društvu želijo tudi predstavniki skupine Wurzenbassklang.
3: Da društvo Dobrač naprej tako pridno deluje še naslednji 100 let.
0: Za konec pa prisluhnimo še sklepnim željam predsednika društva Marjana Galoba.
4: Da bi še obstajali v naslednjih 50 letih, vse to si zastavim kot cilj.
0: Prvi del praznovanja 120-letnice Slovenskega prosvetnega društva Dobrač je minil v zelo dobrem vzdušju in izvrstnem programu. Drugi del praznovanja pa se bo v obliki slavnostne prireditve odvijal pri Prangarju v Zmotičah 17. oktobra.

0: Aber das Klopfen hat keinen Sinn.
1: Ich hätte Klopfenje, pesemke ravno izvenela na radiju Agora. V tej uri pa vam med drugim predstavljamo tudi sklad Mitja Čuk z občin pri Trstu, ki zelo uspešno skrbi za vključevanje in pomoč otrokom, mladim in odraslim s težavami. Ostanite z nami, podrobnosti pa sledijo takoj po glasbi.

0: Vrstniki in odrasle s posebnimi potrebami. Za oddajo Sotočja na Radiu Slovenija so pred mikrofon povabili predsednico sklada Stanko Sosič-Čuk, povod pa je bil projekt Socialno spretni, ki se leto zaključuje in ki je nastal za mlade, ki se s težavo vključujejo v družbo. Sogovornica je Gabrielu Miliču najprej predstavila bogato delovanje krožka.
1: Res smo razvejani. Po tolikih letih, če pogledam nazaj, vidim, da smo postali kar delavni in smo poskrbeli za marsikatere potrebe tega našega področja. Najprej smo se ukvarjali samo z tistimi, ki so imeli probleme v šoli, težave, potem smo se ukvarjali s tistimi, ki niso poznali nekaterih, bi rekla, objektov, ki bi jim pomagali, zato smo jih mi usmerili. In zdaj pa imamo veliko, zelo dobro razvejanost z šolami, tam organiziramo bodi si popoldanski pouk med šolskim letom, kjer nimajo celodnevnih šol, potem poleti imamo poletne centre, pomagamo učencem z učnimi težavami, imamo individualne lekcije za razne predmete, pomagamo družinam, ki so v stiski, to je problem, se je pokazal zelo velik, ko je bil COVID in nekatere družine, ki so delale predvsem turizmu, niso imele več dohodkov in takrat smo razdelili ogromno teh bonov za jestvine. In tudi drugače pomagamo družinam v stiski, če imajo recimo kakšne probleme s svojimi otroki, tudi psihičnega izvora, ne samo fizičnega.
2: Nadvse pomembno pa je tudi vzgojno-izobraževalno središče, namenjeno odraslim s posebnimi potrebami.
1: Pred 40 leti smo odprli vzgojno-zaposlitveni center na prošnjo takratnega psihologa Danila Sedmaka, ki je rekel, da te osebe, ki so odrasle prizadete in ki nimajo možnosti, da bi se vključile v delovno razmerje ali nadaljevali šolsko pot, nimajo predvsem za Slovence ni takega primernega prostora in tako smo mi potem organizirali ta center, ki ima danes 14 odraslih prizadetih, imamo vzgojitelje, imamo koordinatorja in mislim, da smo marsikatero družino s tem razbremenili, ker imeti prizadetega otroka v družini ni lahko.
2: V letošnjem letu se zaključuje tudi projekt Socialno spretni.
1: Zadnja naša pobuda se je začela pred 3 leti, ko smo odgovorili na nek natečaj z dežele in smo videli, da lahko vprašamo prispevke za organizirati primerne projekte za mladino. In potem smo pomislili, da obstajajo nekatere osebe, ki niso tako prizadete, da bi vključili vzgojno-zaposlitvene centre, niti niso tako, bi rekli, sposobne, da bi nadaljevali študija ali pa se kakorkoli drugače razbremenili. In zato smo potem pomislili, da bi lahko za te organizirali projekt, ki cilj je bil, da jih privabimo iz družine in da jim ponudimo neke razvedrilne dejavnosti predvsem. No in potem smo ga imenovali socialabili, to pomeni socialno spretni, da bi socialno postali spretni, smo se potrudili in s pomočjo mojih vzgojiteljev, ki moram reči, da so se res primerno in zelo ravnodušno prijavili, da bodo ta projekt speljali in tako so povabili nekatere osebe, ki so se upisali v ta projekt, smo povabili, da so se družili v vikendih, v koncu tedna in so jih peljali ali na kakšne tekme, ali v kino, ali so šli na pico, ali so šli na izlet. Tako da so se potem počasi spoznali med seboj In ko se je prvo leto ta projekt končal, sem povabila vse starše, da bi zvedela, če je bil uspešen ali ne, in so bili vsi strašno zadovoljni. In ko sem povedala, da nimam več prispevkov, so se ponudili, da bi sami krili del teh stroškov in tako smo tudi potem nadaljevali drugo leto. Letos je tretje leto in iz

0: Par ljudi, ki so se prvo leto dobivali stalno skupaj, je zdaj ta skupina narasla skoraj na 20 in kar je lepo, se med seboj tudi sami družijo.
1: Med mladimi, ki so se udeležili dejavnosti, je zacvetela tudi ljubezen.
0: Je nastala tudi majhna ljubezen med dvema in to smo spoznali, ko je mama rekla, da je njen sin ni maral na noben način pusta, je sovražil maske in vse. In potem po enem letu, ko je prišel februar in je bil čas pustovanja, je rekel, mama, mi moraš pripraviti se šiti obleko. Ma kakšno obleko, se nisi nikoli ošemil. In on je rekel, ja, ma če gre sta Sara, potem ona bo se oblekla in če se ne oblečem, me ne bo sprijela in tako smo razumeli, da je nekaj med njima in to smo veseli. No in letos smo tudi ugotovili, da se tudi med sabo povabijo in tudi nekateri starši sodelujejo, tako da tudi oni organizirajo razne dejavnosti in mislim, da je to, lahko rečem, uspešna naša, kako bi rekla, ta dejavnost, da je uspešna, no.
1: Sklad Mintjačuk sodeluje tudi z akterji na terenu, med drugim s šolami.
0: To je bila tudi šola. Jutri bomo imeli otvoritev razstave del srednje šole Srečko Kosovel iz občin. In to je bila daljši projekt, ki je slonev na pripovedovanju raznih pravljic in iz tega so potem dijaki, ki so jih poslušali, pripravili svoja dela in mislim, da tudi tisti projekt je uspel.
1: Pri projektu Socialno spretni pa so sodelovali tudi člani Slovenskega planinskega društva Trst, pravi predsednica sklada Mintjačuk Stanka Sosič.
0: Ja, tudi oni so nam priskočili na pomoč, ko je potrebno organizirati, bi rekla, dobre izlete, ker dobri izleti so potem tudi pozitivni, glede na to, da je naša populacija posebna. To moraš vsakega posebej spoznati, moraš nekako ga testirati, kakšne sposobnosti ima in potem na rezultatih potem lahko organiziraš razne dejavnosti, med drugim tudi izlete. Ker če nekdo, ki se slabo premika, ga ne bomo peljali na nanos. Ali pa tudi so ti člani planinskega društva, ki poznajo bolj ali manj lažne gorske poti, so nam izredno pomagali, da smo res lahko bili, bi rekla, mirni, no? Da smo lahko te naše posebne gojence, posebne osebe dali, bomo rekli, z zaupanjem nekomu, ki jih je potem vodil po naravi.
1: Pred nami je poletje, v katerem se bo sklad posvetil zlasti otrokom.
0: Seveda, to ga bomo organizirali 2 tedna v Zgodniku. Je zelo povpraševano, če bi naredili celo poletje, bi bilo dobrodošlo. Ampak veste, kje je problem? Nimamo osebja. Zelo težko zdaj zadnje čase dobimo pravo osebje, pripravljeno za te dejavnosti, pa tudi v pošolskem pouku. Prav sedaj smo se pogovarjali, ker do konca junija naj bi potem že nastavili nekatere bi rekla, ideje za naslednja v sklopu šolskega leta oziroma od jeseni naprej. Ne? Tako. No, in smo se prav pogovarjali in moje tajnice so rekle, veš kaj, največji problem je zdaj dobiti pravo osebje, ker nekatere, ki so vodile te dejavnosti oziroma pošolski pouk in tako dalje, so končale, to so bile univerzitetne študentke, sedaj so končale univerzitetni študij in iščejo delo, zato niso več na razpolago. Smo pa na socialna omrežja dali oglas, da bi se, kdor hoče, lahko javil in prišel nam pomoč, kakor bi rekla začasni uslužbenec ali pa tudi kot prostovoljc.
1: Nedvomno se vzgojitelji pri skladu mestoma spopadajo tudi s težavami.
0: Predvsem takrat, ko imaš opravka z nekaterimi bomo rekli, značilnostmi teh oseb, kot je naprimer avtizem. Mi imamo v centru dva avtistična otroka, ki sta zelo posebna, in če ne spoznaš, kaj jih moti, lahko postaneta zelo agresivna in to je tudi nevarno. Naprimer, imamo fanta, ki se ukvarja zelo rad z sudoku in dokler ne konča, ti ga ne smeš prekineti, ker enkrat je ena nova vzgojiteljica ga hotela, dej, gremo domov, dej, pospravi in mu je vzela z rok to revijo. In je postal tako agresiven, da je vzel celo stolico, da jo bo napadel. In potem smo mi potem, vzgojitelji, ki so ga poznali, so ga pomirili in so ji potem tudi povedali, ne, so rekli, glej, vsaka stvar, ki on začne, katerakoli je, moraš pustiti, da konča. No, to so recimo, to sem vam dala en primer, ampak takih primerov je precej, tudi ker lahko se povzročijo nesreče, ki jih ne moreš predvidevati, imajo pa posledice slabe. Ne?
1: Sicer pa ob koncu pogovora Stanka Sosičuk ni skrivala izrednega ponosa nad dosedanjim večdesetletnim delom.
0: Veste kaj, ko smo začeli, je bilo meni želja, da tudi če pomagam enemu, sem že dosegla svoj cilj. No, če se ozrem nazaj, mislim, da je bilo na naši poti ogromno ljudi, katerim smo priskočili na pomoč. Seveda vedno v sklopu vseh mojih sodelavcev, prijateljev in tudi podpornikov. Dobili smo neko dobro ime v naši družbi, kar ni lahko, ne? Ker se moraš obnašati lepo, da te potem ljudje spoštujejo. In mislim, da je sklad Mitja Čuk neka garancija za vse tiste, ki naj bi potrebovali katerokoli pomoč.
2: Tako predsednica sklada Mitja Čuk Stanka Sosič Čuk. Z njo se je pogovarjal Gabriel Milič. To je bil prispevek iz oddaje Sotočja, Radija Slovenija, v kateri spremljajo dogajanje med Slovenci v Furlaniji, Julijski krajini, na Madžarskem, Hrvaškem in seveda na Avstrijskem, Koroškem in Štajerskem. Oddaja je dostopna prek aplikacij za podcaste in na spletnih straneh RTV Slovenija.

Wolfgang Pušnik in skladba Tiho lučka gori na radiju Agora. Glasba pa je vsekakor univerzalni jezik. Tokrat nas vodi v Zimbabve, k enemu najpomembnejših afriških glasbenikov, ki je žal preminil leta 2019, Oliverju Mukudžiju. Prisluhnimo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Drage poslušalke in poslušalci, hvala za vašo družbo med 13. in 15. uro na radiju Agora. Družbo sem vam delala, Asja Boja. Želim vam prijetno nadaljevanje dneva, veliko dobre volje in seveda še naprej ostanite na isti frekvenci, saj v kratkem že slišite kolegice in kolege od slovenskega sporeda ORF. Radio Agora pa lahko spet prisluhnete ob 18. uri zvečer. Nasvidanje in lep pozdrav!

0: slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Rada te slišim, še rajši te poslušam.

0: Polskie Radio na kuchuszkę.
1: Tam, gdzie ta prawa glazba.
2: Slovenska popielka iz 70-tych.
3: Ribić, ribić, ma ja ujel, ani ujel me nam ryżo.
2: To je popielka iz 90-tych.
4: Vedno bom le tebe ljubil.
2: To pa glazba od danes.
5: Leti!
6: Slovenski spored ORF.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

prelepo pesem in zadnjo te ure nam pojejo, prepevajo kvatropirci vse do 16. ure, ob polni uri pa imamo za vas seveda tudi danes svetovna poročila.

0: Danes ob 10 zjutraj se v telovadnici Mladinskega doma v Celovcu začel bralni maraton, zaključena prireditev bralne značke Slovenske študijske knjižnice, ki se je udeležilo lepo število mladih. Pred mikrofon smo povabili nekaj pridnih bralk in bralcev, seveda pa tudi knjižničarko Dragano Laketič, generalno sekretarko društva Bralna značka Slovenija Manco Perko ter poslovodečega predsednika Slovenske prosvetne zveze Mitjo Rovška.
1: Ta dogodek, kjer se potem zbirajo otroci, je zato važen, da se vidi, da ne berejo sami, da je to velika skupnost, ki prebira te knjige in služi tudi kot nagrada.
2: Pravzaprav smo krivi mentori branja po Sloveniji in tudi v vseh zamejskih področjih in marsikje drugod po svetu, ki tako skrbno delajo z mladimi na področju branja, pri spodbujanju, spoznavanja kulturne dediščine skozi literarna besedila.
3: Zelo veseli smo, da smo tudi letos skupaj podrli ta bralni rekord, saj je skupaj na avstrijskem Koroškem sodelovalo 1428 otrok. 13 vrtcev, 15 ljudskih šol, 6 srednjih šol in gimnazija ter 5 prosvetnih društev.

0: kaj ne rečem, zelo smo veseli, da se lahko tako skupaj podružimo. Za najmlajše, ki so sodelovali pri bralni znački, smo ob 10. pripravili predstavo pesmice s podstrešja, da bo tako slavnostno in veselo, bomo skupaj prepevali slovenske ljudske in slovenske pesmi. Obiskalo nas je Miškino gledališče. Potem ob 11:30 nas je obiskala pisateljica Janja Vidmar za mladostnike in res smo se imeli zelo lepo. Da je pa vse še bolj slavnostno, smo zelo veseli, da je generalni konzulat Republike Slovenije tudi letos za vse naše značkarje pripravil malico, tako da je vse še bolj slavnostno. Seveda bodo dobili vsi tudi priznanja in značke, ampak mislim, da je največja nagrada to, da se skupaj družimo in skupaj slavimo branje.
1: Knjiga je nekaj, ko lahko beremo in ko lahko učimo se.
2: Smo si tudi včeraj spet sposodili knjige, tako da bom spet doma mačkan prebral. Moraš razumeti tekst. Mogoče knjige najdeti, ki so za tvojo starost.
3: One moje sem že večkrat prebrala, pa nimam nič v živalskih. Zato gremo v knjižnico in si sposodim knjige.
0: Ob 17:00 nas bo obiskalo gledališče Pravljičarna in bomo skupaj si ogledali predstavo Bodimo prijatelji. In zelo lepo, lepo vabljeni vsi starši, da nas obiščete z otroki seveda, tudi tisti, ki ste sodelovali pri projektih, pa tudi tisti, ki niste. Ker ta predstava je namenjena vsem nam, da nam malo pokaže, da prijatelji za ekranih včasih niso pravi prijatelji in da še vedno, če želimo imeti pristna in dobra prijateljstva, da potrebujemo stik z ljudmi. Tako da lepo vabljeni na zaključno prireditev bralne značke vseh bralnih projektov v Slovensko študijsko knjižnico.
4: Tako, Dragana Laketič, ob 17:00 nas čaka torej zaključna točka bralnega maratona. Omenjena slovenska avtorica otroških in mladinskih knjig Janja Vidmar pa bo v nadaljevanju oddaje imela še nekaj koristnih namigov za poletno branje.

0: Kulturni center Universo Celovcu Unikum praznuje leto 40-letnico in to je tudi sodišče za umetniško-raziskovalni projekt Postani okolje, v sklopu katerega nas čaka danes ob 17. uri pri Universo Celovcu performativni bralni krožek, pravi poslovodkinja Alina Zeichen.
1: Da naš performativni bralni krožek oblikujeta dve glasbenici, Kristina Kla in Zahare Nurani, ki skupaj z različnimi znanstvenicami in znanstveniki iz Univerze Celovca, ki jih je zorganiziral, ali pa skupaj s pravom Matijas Visa. Znanstvenice, znanstveniki bodo brali in Zahare Nurani in Kristina Kla bodo jih spremljali glasbeno. Vsebinsko gre pa za razmišljanje v skupnem delu, o ekologiji, o okolju in kakšni znanstveni vidiki oziroma družbeni vidiki za ta tematski kompleks so možni. To je v poslopju, ki se imenuje Nexus, tako da bo prireditev pod streho. Če od mesta prideš, imamo najprej dvojezično tablo, Univerzitet Klagenfurt, Univerza v Celovcu in potem pa že vidi tole ogromno belo stavbo, ki je takoj na desni strani. Vabljeni vsi, bi nas veselilo, če koga od znancov in znank vidimo.

0: nairobi lokaciji.
1: U običajnem terminu nastupaju
0: Vokal Dente iz Nemčije.
2: Life is a highway, I wanna ride it all night long.
0: Cantabile iz Moldavije.
3: Is this the real life? Is this just fantasy?
0: In seveda Dravograjski sekstet in oktet Suha.
4: V petek 12. junija ob 20. uri v Dravogradu
0: in v soboto ob 20. uri na Humcu. S pesmijo V poletje nastopajo
4: Otroški in mladinski zbor pevskega društva Sele,
0: Otroški in mladinski zbor Danica in Zvezdice Danice.
4: V petek 12. junija ob 6:30 zvečer v kulturnem domu v Šentprimožu.
0: V soboto pa nastopajo Lovski pevski zbor Železna kapla
4: in Mešani pevski zbor Danica. V soboto 13. junija ob 8:00 zvečer

0: Ura nam kaže pol peca, vas imamo vsebinski pregled žurnala ob 17. pred mikrofonom bei danes kolegica Marica Kušej.
1: Vprašanje dvojezičnega šolstva za pripadnike in pripadnice avstrijskih avtohtonih narodnih skupnosti, ki živijo na Dunaju, se spet zapleta. Do pred kratkim je še vse kazalo, da bo izobraževanje v jezikih avtohtonih narodnih skupnosti na Dunaju v prihodnje lahko potekalo na komenski šoli, zdaj pa je spet vse drugače. Iz vlade sporočajo, da ta model ni izvedljiv in da ministrstvo vztraja pri prvotnem modelu, namreč pri ustanovitvi Evropske šole, ki pa po oceni zastopnikov narodnih skupnosti ne more izpolniti vseh zahtev po ustreznem dvojezičnem izobraževanju za narodne manjšine v mestnem okolju. Predstavniki stalne konference predsednikov in podpredsednikov sosvetov za narodne skupnosti v odprtem pismu ministru Kristofu Vidakeru zahtevajo pojasnila.
2: Še meseca decembra je Mihael Bernhard, ki je to koordiniral z vsemi manjšinskimi govorniki vladnih strank in z ministrstvom za šolstvo, napovedal, da bodo julija podlage na mizi glede spremembe zasebnega zakona o šolstvu. In zdaj naenkrat dobimo sporočilo, da pravno ni možno. Dejansko smo vsi šokirani, ker nam gre za to, da otroke z enim letom damo v jasli in potem v vrtec in da potem imajo na Dunaju tudi možnost na primarni in sekundarni stopni se učiti manjšinskih jezikov.
1: Je dejal Bernard Sadovnik, predsednik stalne konference predsednikov in podpredsednikov sosvetov za narodne skupnosti, in dodal, da pač v evropski šoli te možnosti predšolske vzgoje in oskrbe v jaslih v manjšinskih jezikih ni. Preobrat zvezne vlade v vprašanju dvoj- in večjezičnega šolstva na Dunaju je negativno presenetil tudi manjšinsko govornico zelenih v parlamentu Olgo Foglova. Kot je dejala, ministrstvo še ni posredovalo podrobnih informacij o modelu evropske šole in kako želi uresničiti izobraževanje v manjšinskih jezikih, upa pa na rešitev, ki bo tudi iz pedagoškega vidika nudila najboljše pogoje, da se bodo otroci dejansko naučili materinščine.
3: Seveda, model komenske šole na Dunaju je uspešen. Tudi ta kakovost, da je vključena tudi oskrba, je dobra. Pogledati pa je tudi treba, kakšna je varianta z evropsko šolo, kajti, kot rečeno, oceniti nekaj, česar še ne poznam, je tudi zelo težko. Možno pa je, da bo tudi tam dober koncept. Pomembno pa je, da pride do rešitve, katero se strinjajo seveda tudi manjšinske organizacije in pripadniki manjšin.
1: Več o tej temi v studiu ob 17.
0: Hvala lepa, Marica. Še pogled na ceste. A10 turska autocesta v smeri proti Salzburgu zatika se pred predorom Katschberg. Tam boste potrebovali približno 30 minut dlje. Želimo vam varno in srečno pot.

0: 19. uri vabi slovenska prosvetno društvo Zarja danes na odprtje razstave umetniškega fotografa Marka Lipuša, ki se bo občinstvo predstavil v prostorih foruma Zarja v železni kapli.
1: Videl se bo izbor del iz štirih popolnoma različnih serij. To so dela iz serije V predoru se imenuje. Te slike so nastale v času COVID-a. Tam sem se vozil z avtom skozi predore in slikal prazne ulice. Fotografiral pa sem tako, da sem osvetlil pravilno samo na luči v temnem predoru. Kar pomeni, da so bili posnetki popolnoma črni. In potem v postprodukciji sem začel postopek, da sem ekstremno osvetlil in s tem so nastale vidne nove površine. Potem bodo požari vidni. Bavil sem se z klimatsko krizo in sem bil slikat na Cipru. Ko so tam bili obsežni požari in tako 4 tedne po teh požarih sem šel tja, ko je bilo več ali manj vse spet mirno pod narekovaj in sem tam slikal ali dokumentiral te požgane pokrajine, recimo razpoke, reze ali sledovi ognja in drugo, najdemo tudi na fotopapirju, ne samo na motivu samem, temveč tudi na umetniškem delu. Te fotografije iz videodela himna, pravilni naslov je pravzal Anthem Reloaded in se bavi z himno, z tematiko himne, iz videodela himna. Tam sem pa zrcalil simbole prve kitice avstrijske himne. To pomeni, da vidimo gore, njivo, reko ali Donavo, stolnice in industrijo. Z industrijo sem se je kot kladivo, ki je v prvi skitici interpretiral kot industrijo. In nazadnje tudi še črno-bela dela iz še študentskih časov z naslovom Ulični prizori. So zelo majhni formati, črno-beli, klasične črno-bele fotografije, street fotografi lahko rečemo, in smo odu po Dunaju v 90-ih in slikal cene na cestah, na ulicah.
0: Tako Marko Lipuš je venisaža fotografij nas čaka drevi ob 19. uri ob glasbeni spremljavi Dua Tala da Costa v prostori foruma Zarja v železni kapli.

0: Malo več kot mesec dni in že se bodo otroci in najstniki lahko veselili poletnih počitnic, ki bodo letos trajale do vključno 13. septembra. Kako jih preživeti? No, seveda v poslušanju našega sporeda, morda tudi na prelepih jezerih, morda tudi na kakšnem poletnem kampu, ki ga organizira naše kulturne in športne organizacije. Na poletnem kampu so na Rebrci je naprimer meseca augusta še nekaj odprtih mest, kjer pa je med našimi najmlajšimi vedno spet nekaj knjižnih moljev, ima slovenska avtorica otroških in mladinskih knjig Janja Vidma. Na svete, kaj bi lahko mladina o letošnjem poletju prebrala?
1: Jaz bi, kar se tiče poletnega branja, imela v bistvu dva svoja predloga. Prvi predlog mogoče za malce mlajše knjigo Samo mulca. To je pohodniški roman, ki se dogaja v Umbriji v Italiji in je v bistvu res pravo poletno branje, ker se tudi dogaja skratka poleti v lepem, toplem vremenu, od spoznavanja recimo nekaterih kulturnih, zgodovinskih značilnosti Italije. Je zelo privlačna zgodba, detektivska zgodba tudi, skratka, in tudi recimo se dotaknem tudi prve simpatije med dvema mladima, ne smem veliko razkrit, skratka, on se zaljubi na skrivaj in ona tega ne ve. Oba sta stara 12 let, se pravi, da je to primerno tam od 9. do 13. leta, potem pa imam za malo starejše kar dva predloga svoja. Prvi nosi naslov Koliko še, tudi to je pohodniški roman, ki se dogaja na hrvaškem otoku Krk. In je zelo, zelo razburljiv, zelo dinamičen in drugi je pa nadaljevanje moje legendarne knjige Elvis Škorc, genialni štor. Nadaljevanje nosi naslov Elvis Škorc, geni na potezi. Namreč že prva knjiga je ugledala luč sveta potem tudi kot film in tudi kot gledališka predstava in upamo, da bo tudi drugi del tako dobro sprejet. In Elvisu Škorcu, ki je v nadaljevanju star že 14 let, se marsikaj zgodi in marsikaj zanimivega, tudi prva ljubezen, prvo razočaranje, prva izguba, skratka veliko, veliko napetega branja in to so recimo trije naslovi, ki bi jaz za letošnje poletje res toplo priporočala. Vse tri knjige so šle pri založbi Miš.

Tudi bela skupina Victory. Do konca te ure bo z nami še Teddy Swims. Ob 17. imamo za vas žurnal. Na to pa vas čaka glasbena oddaja Naša pesmo, kateri se bomo tokrat posvetili desetem, torej jubilejnem česmenem srečanju na Dobraču. Vabljeni, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju.

0: Že 10. po letos na Dobráču potekalo česmeno srečanje, ki ob kulturni in kulinarični ponudbi združuje ljubitelice in ljubitelje gora. Delovna skupnost česmenega srečanja, to so slovenska društva iz alpsko-jadranskih regij, vabi letos v sodelovanju z naravnim parkom Dobrač na jubilejno prireditev, ki bo v soboto 13. junija in z nami so danes vse do 18. ure. Član pobudnega kluba 99 Simon Tresnik, deželni konservator Gora Ščivković in poslovodja naravnega parka Dobrač Robert Heuberger. Vsi lepo pozdravljeni, herzlich willkommen in der heutigen Sendung.
1: Lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
2: Tudi ja. V našem imenu.
0: Hvala lepa. Ja, mogočna gora Dobrač je bila v teku zgodovine dosti krat usodna. Z ogromnim zemljskim plazom v 14. stoletju je pod seboj pokopala večje število ljudi in tudi sam vrh ni vedno nudil svobode, ki jo iščejo planinci, kajte v času nacionalsocializma je bil judom prepovedano vstop v tamkajšnji planinski dom. Pretresljivim dogodkom na 2166 metrov visoki gori pa sta vse skozi kljubovali tako nemška kako tudi slovenska cirkev, ki sta obe posvečeni Marijin vesta združevati deželna jezika, če tudi je slovenska znana pod imenom Vindiše kapele. Na njej je sedaj že, se mi zdi, 9 let pretrjeno dvojezično obeležje. To se je zgodilo na pobudo kluba 99 Simon Tresnik. Kaj vse pa se je, če pogledava malo nazaj, zgodilo v teku teh sreča na Dobraču? Da lahko to kratko zajameva.
1: Ja, rade volje, torej začela se ta ideja uresničevati tako, da smo v majhnem krogu začeli v bistvu, kot ste rekli, s pritrditvijo te table dvojezične in povabili domače društvi, Dobrač in Zila v sodelovanju z Naravnim parkom. In smo to večkrat priredili na Dobraču in potem smo si mislili, kaj če bi tudi združevali slovenske skupnosti iz prostora Alpe Jadran, to je bila tale druga ideja, bi rekel. In smo navezali stike z Slovenci, v glavnem iz Kranjske Gore in okolice. Tukaj zelo dobro sodelujemo z gospodom Matjažem Podlipnikom. In potem tudi v Kanalski dolini smo navezali stike z Slovenci tam, z obima društvama. In na zadnje, kar se mi zdi zelo pomembno se mi zdi tudi s slovensko skupnostjo v Reziji. Tako da v tem kontekstu je Rezija tudi z nami, kar se mi zdi zelo pomembno in važno. In prav tako so se destinacije teh srečanj geografsko zdaj tudi se menjajo, se pravi enkrat smo na Koroškem, enkrat smo v Italiji, enkrat v Sloveniji. Tako se je zgodba razvijala.
0: Se pravi, čeprav rečemo 10. srečanje na Dobraču, seveda ni potekalo vedno na Dobraču, kaj ne?
1: Ne, mi smo bili, kot reče, med drugim tudi v Sloveniji v dolini Vrat. Mi smo bili lani na Ukoški planini, smo bili enkrat tudi že v Reziji, tako da se te zgodbe zelo pisano mešajo in je vsako leto tudi nekaj novega zraven, bi rekel. In ljudje, tudi enojezični iz Koroške, ta vabila rade volje spremljajo in pomembno se mi zdi tudi, da spoznavajo slovenske skupnosti, ne samo tukaj na Koroškem, ampak tudi v prostoru Alpe Jadran.
0: Herr Heuberger, Sie sind Geschäftsführer der Naturparke in Kärnten. Was würden Sie sagen, was macht denn den Naturpark Dobrač so besonders, was zeichnet ihn besonders aus?
3: Ja, der Dobrač hat sehr viele Bedeutungen und Besonderheiten. Einerseits ist er ein sehr zentraler Berg in Kärnten. Man kann ihn also von Klagenfurt von fast überall aus sehen und ist dadurch auch sehr leicht erreichbar über die Villacher Alpenstraße. Daher ist er auch eines der meistbesuchten Ausflugsziele Kärntens. Auf der anderen Seite hat er ein unglaubliches Potenzial an natürlichen Besonderheiten. Durch die Schütt ist er einer der artenreichsten Bereiche in ganz Mitteleuropa. Das sind so spezielle Lebensräume, von sehr trocken bis Waldlebensräume bis alpinen Lebensräumen. Und er ist auch der höhlenreichste Berg Kärntens und die Trinkwasserversorgung für die umliegenden Gemeinden. Das sind jetzt die natur- und geografischen Besonderheiten. Das Schöne aber auch ist dieses Völkerverbindende. Er ist neben einem Dreiländereck sozusagen, er hat zwei Namen, einen deutschen Villacher Alpe und einen slowenischen Dobrač. Und das Schöne ist, dass der Gesetzgeber den Naturpark nach dem slowenischen Namen Naturpark Dobrač benannt hat.
0: Wie wichtig sind für Sie persönlich solche Treffen wie eben jenes, das jetzt schon das 10. Jubiläum feiert?
3: Ja, das ist ein wunderschönes Jubiläum und wenn man zu dieser Gruppe dazukommt, zu unserer Arbeitsgruppe Sredžanje na Dobraču, dann ist man natürlich ganz besonders beeindruckt von der Freundlichkeit, von dieser Völkerverbindlichkeit der slowenischen Sprache. Das fasziniert mich am meisten, dass Italien, Slowenien und Kärnten in der slowenischen Sprache hier vereint sind. Und diese Natürlichkeit, die Brauchtumspflege, das ist einfach ein Umgang, der unglaublich bereichernd auch für uns im Naturpark ist.
0: Auch die Musik spielt bei diesen Treffen eine besondere Rolle. Predlagam da nadaljujemo z glasbo in naslednjo pesmi ima za nas skupina Akcent.

0: zavriskali somo, da bodo zavriskali tudi to soboto 13. junija na 10. in s tem čezmejnem srečanju na Doboraču. Ja, Simon Tresnik, srečanje se bo začelo ob 8.30 na Roštrati in to ob vsakem vremenu. Kako se pa lahko pravzaprav podamo tja?
1: Tako na eni strani seveda se vsak lahko poda z osebnim avtomobilom. Kot vsakič, ko smo na Dobraču, pa tudi organizira naravni park Dobračen avtobus, ki štata ob 7:30 v Beljaku, to je na tem znamenitem parkirišču Dravpoden vek, to je v bližini glavnega kolodvora. Kdo se želi tam prijaviti, to lahko stori še do 11.6. Gre najbolje na spletno stran naravnega parka Dobrač in tam dobi vse podatke tudi, kako se lahko prijavi na ta avtobus. No in potem, kot ste rekli, o 8:30 štatamo na Roštrati. Kulturno nas bodo spremljali pevci in pevke iz prostora Alpe Jadran. Iz Koroške imamo več zborov združenih iz Roža pod Dunaj in Zile. Bomo tudi seveda to pesem temu primerno zapeli. Z nami bodo tudi pevci iz Kanalske doline. In štatamo in na sredi poti se bomo enkrat ustavili in nam bo kolega Goraz Živković malo ene zanimivi temi povedal, potem nadaljujemo pot in se dobimo ob 11:30 pri maši in to je posebna točka z našim škofom in ja po maši pa potem sledi bi rekel kramljanje skupno, namreč imamo tako navado, da je vseh treh regij prinesemo malžno, vsak svojo domačo malžno, yeah. Skupaj posedimo, potem imamo tudi malo glasbe, malo petja, tak da je sproščen konec.
0: Kaj bi rekel, se lahko ja, tega povzdiga na goro udeleži pravzaprav vsak ali le treba imeti določene kondicije?
1: Naš tempo bo zmeren, naš cilj ni, da bomo čim prej na vrhu, naš cilj je, da skupno hodimo, da se pogovarjamo

0: geologija, to so bili Alpe, Karavanke, narava, seveda tudi zgodovina. In tokrat smo si pa mislili, no, s tem, da imamo jubilejno srečanje, bom pa nekaj zelo, kaj bi rekel, nazaj segajočega, potegnili iz žepa in sem v pripravi predavanja o zgodnji Karantaniji. To je tema, ki jo še ne bomo do zadnjega, tako rekoč, pripovedovali, zato ker konec te povesti še ni dosežen. Vsako izkopavanje nam da nova spoznanja, predvsem pa veliko več vprašanj kot pa spoznanja. In to, kar vemo o tej naši zgodovini, je, kako bi rekel, pretežno znano iz ene publikacije in to publikacijo je izdala Salzburška nadškofija v 9. stoletju, ko je napisala pač spreobrnjenje Bavarcev in Karantancov k katoliški veri. In iz tistih izpiskov pravzaprav vemo, kakšne so bile strukture, kakšna je bila vlada v tistih časih, kako so se imenovali knezi, ki so vodili ljudstvo. Kajti, če pogledamo čez Karavanke na Kranjsko, ki ni spadala k Karantaniji, to je bila Karniola, tam ne vemo niti o enem imenu teh knezov. So pa bili. To, o tem lahko, kako bi rekel, smo kvišni. Zakaj? Zato, ker je bil tam Brežin kot vodilna katoliška sila, ampak se mu ni zdelo vredno, da bi kaj zapisal o svojem delovanju in poleg tega seveda o tamkajšnjih strukturah, ljudstvu in tako imajo tam samo izsledke iz zemlje, ki jim govorijo, mi pa povezujemo zgodovinsko zapisano z tem, kar smo našli. In pred kratkim smo kot Mare vasi dognali, da so tudi tukaj, kako bi rekel, pokopi bili. Ja? Poznali smo jih že prej iz Vrdeh, tam so našli v 70-ih, 80-ih letih nekaj okosti, ki pa niso bila znanstveno odkrita, temveč laično in nam niso kaj veliko povedala. Zdaj pa je to bilo strokovno raziskovano in zelo obsežno, tako rekoč tudi spravljeno na dan. Tako da lahko marsikaj povemo o tem in tudi tukaj, kot rečeno, veliko vprašanj, veliko še ne povedanega, ampak puzzle slike se je za en komad zgostil in to bi bila tako rekoč ena ta tema, ki bomo jo ljudem, ki bojo prišli z nami, povedali. Zanimivo pa je tudi seveda, kaj bi rekel, čas pred naselitvijo Sulovanov, zakaj se je to lahko zgodilo, kakšni so bili pogoji in če pomislimo, da je Rimsko cesarstvo leta 476 po Kristusu razpadlo in da je tedaj prevzel tako rekoč en germanski vladar ta zahodni rimski svet. Ne? In za njim so nekateri sledili, ampak časi so bili vihrovni in vladali so tale odokar je vladal 20 let, za njim so prišli vzhodni goti, ki so vladali 40 let, na to Franki, ki so se 32 let držali, pol Bizantinci so bili samo 3 leta v našem območju, za Bizantinci Langobardi, to se pravi, to je bil res prepih in je nekaj časa trajalo, da so se, kak bi rekel, razmere ustalile in da je potem z Obri in Slovani prišel en zelo močan tok iz vzhoda in za dalj časa, tako rekoč, to zemljo prevzel v svojo, kako bi rekel, upravo in za srečo lahko še danes rečemo, da živimo in da delujemo.
1: Vsem tem bomo slišali med pohodom. Simon, med pohodom bodo zapeli tudi zbori ali na samem vrhu?
2: Tako, mi smo si to malo porazdelili, da bomo pevci na samem začetku, na Oštrate že nekaj zapeli kot

0: bi rekel, glasbeno dobrodošljico, tudi na sred poti bomo gledali, da gost ne bo sam, ampak ga bomo tudi glasbeno spremljali in na koncu seveda med mašo tudi. In potem so pa seveda zbori povabljeni, da sproščeno sami zapojejo svoje pesme, ki jih pač seboj prinesejo.
1: Bo med drugim, tam se pojavil tudi moški pevski zbor, je pa Vaško jezero oziroma člani prav tega ali pa čisto drugi?
0: Ne, tu so pa pojavili v glavnem pevci recimo iz, kot sem rekel, iz Roža pod Junijem zile, to se pravi iz Loč, iz Bločovsa, iz Kotmarjeva se, iz Velikovca in čezmejno v glavnem še tudi pevci iz Kanalske doline.
1: No, Loč je se omenil, potem bi pa predlagala, da zavrtimo pesem, ki jo nam bo zapel mešani cerkveni zbor iz Loč, to pa je seveda naša znana Rož pod Juna zila.

0: Zapevna mi je mešani cekveni zbor iz ločen člane in članice protega. Bomo progotovo lahko srečali tudi na jubilejnem srečanju, česmenem srečanju na Dobraču. To soboto 13. junija. Ja, zbirališče bo ob 8.30 na Roštrati. V samem poteku smo že masikaj omenili. Z nami je danes v oddaji tudi Robert Heuberger, poslovodja naravnega parka Dobrač. Herr Heuberger, wie sieht es denn eigentlich mit der sichtbaren Zweisprachigkeit am Dobrač aus?
1: Ja, wir vom Naturparkhaus haben von Anfang an begonnen, die Schautafeln und die Beschriftungen grundsätzlich dreisprachig zu machen, also Deutsch, Slowenisch, Italienisch. Und als eines der Resultate unserer Kooperation, die wir jetzt hier mit dem 10-jährigen Jubiläum begehen, haben wir auch in unseren Karten und Informationsmaterialien auch im Talbereich begonnen, überall die zweisprachigen Ortsnamen wieder einzuführen. Mhm. Und damit wollen wir auch einen Beitrag für die Sichtbarkeit der slowenischen Sprache in diesem Gebiet, wo es ja immer der Fall war, leisten.
0: Haben Sie selber schon das eine oder andere Wort in den letzten 10 Jahren aufgeschnappt?
1: Ja, ich bemühe mich redlich und wenn der Text bekannt ist, dann verstehe ich auch erstaunlich viel. Aber wenn es dann ins Unbekannte geht, dann wird es schwierig. Grundsätzlich aber ist es ein persönliches Interesse, diese Ortsnamen zu verstehen. Und da ist der Gorast natürlich ein toller Lehrmeister, weil er das auch wunderbar erklären kann.
0: Unter anderem gibt es auch eine zweisprachige Tafel auf der Außenseite der slowenischen Kirche Gorast Obeleže Semizdi je bilo pritrjeno pred 9 leti, če se ne motim.
2: Ja, točno poletja 2017, ko smo po pripravah v klubu 99 odločili, da bomo financirali tablo in smo potem zaprosili za dovoljenja pri Fari Čače, seveda, kot lastniku cerkve, seveda tudi pri škofiji, kar je bilo malo težje, ampak je ob koncu le uspelo. In potem smo vzeli tablo na hrbnik in smo šli to pot, ki jo bomo tudi tokrat šli, počasi na vzgor. Smo še poklicali restauratorja, da nam je potem pričvrstil to tablo, kajti so bili pomisleki, da bi za pretrditvijo te table lahko postale tudi kakšne poškodbe, kar je ni čisto, kako bi rekel, iz nebes vzeto. Tako da smo se zasigurali to, kar naredimo, naredimo kakovostno, znanstveno in solidno. Ja, in ta tabla je bila pravzaprav po vzgledu nemške table, samo malo drugače. Nemška tabla je bila že zdatno prej pričvrščena na zunanščini, ampak seveda samo v nemščini, kar je tudi danes še tako. Pri slovenski tabli so pa bile informacije dvojezične v cerkvi, v tamkajšnjih listkih, ampak zune pa ni bilo table. Tako da je bila ta zamisel Ivana Lukana, ki je se spomnil kot gorska koza, da je na slovenski kapeli ni napisa in bi se ga želel. In mi smo potem to njegovo idejo prevzeli in smo rekli, tako je in to bomo spremenili.
0: Pa so to planinci vseh teh 9 letih tako akceptirali, kajti vemo, tukaj v dolinah se zna zgoditi, če nekaj je vidno dvojezičnega, potem so bili tudi kakšni, da je bilo vse pomaženo nekako ali pa celo podrto, a je bila to tudi kdaj tema na slovenski cerkvi na Dobraču?
2: Po prvih težavah pred nastavitvijo nismo imeli nobenih akcij, ki bi se nekako negativno izražale, tako da smo lahko zelo veseli, da nam je to uspelo. Bilo je to pravzaprav zelo pozno, bi človek rekel, tega bi se lahko mogoče tudi spomnili že 20-30 let prej, ampak vemo, da tedaj pa so bili takšni časi, da verjetno tudi ne bi uspelo, ne? Zaradi teh družbenih napetosti, ki so tedaj bila še znatno hujša pa močnejša kot danes. Ne? Ja, in seveda imamo 2 kapeli zgore, nemško in slovensko, kot sem že omenil, in to sta najvišji cerkvi vzhodnih Alp, ne? To je nekaj čisto posebnega in slovensko slovenska kapela je najvišja cerkev slovenstva. Ne? Mm-hmm. Tako da je tukaj še ena dodatna vrednost, zaradi katere je bilo prav, da smo šli na to nastavitev. Ampak lepo je bilo tudi, kaj se je iz tega projekta razvilo. Ne? Ker sprva seveda nismo na te čezmejna srečanja pomislili, ampak če narediš to dvakrat, trikrat, potem pa si počas rečeš, ja, v nedogled pa to ne bomo delali. Potrebujemo še nekaj dodatnega, nekaj napetega, moramo krog akterjev povečati in potem je bila ta zamisel takoj, kaj bi rekel, prevzeta in vidimo, da zdaj tudi pred dvemi leti, ko smo se še pridružili Rezijo v naš krog, da smo to izpopolnili, tako rekoč, da je celotna regija, ki je koliko toliko dosegljiva tukaj z Dobrača, vpletena v te akcije in v te pohode. In da imamo tudi dobro podporo od župana iz Bad Pleberka, ki samo nemško govori in ki je skoraj vsakeč zdaj prišel na pozdrav na Roštrato, pa tudi drugi akteri kot kakšni deželni svetniki. Konzul slovenski bo tokrat tudi prišel in smo ga že zelo veseli, tako da smo nekaj sprožili, kar res kaže plodovit sad, ki ga bomo mogli še seveda naprej razvijati.
0: Ti, samo čisto kratko, kar se mi zdi pri te cirkvi, pri slovenski, še kako posebno je, da na njej vidimo tudi Marijo s temno potjo. Zakaj?
2: Ja, Marije oziroma Jezuški s temno potjo poznamo tudi iz Španije in z Južne Amerike. Se pravi, to je tudi ena tradicija, ko se je v cerkvi nekako razvijalo, kaj bi rekel, spoznanje, da nismo vsi belopolti, temveč, da so tudi druga ljudstva in da imajo, kaj bi rekel, drugačen zunani vides, ki ga ne smemo zaničevati in ki je tako rekoč prav tako primeren za upodobitev Boga ali njegove matere. Vsi skupaj pa ne vemo, kako sveto pot ali pa temno pot je zares bil Jezus Kristus. Ne?
0: Pa tudi to s tehtonskimi ploščami.
2: Pa še to dodatno. Ne? Dobrač je tako rekoč nekaj omej med evropsko pa afrikansko ploščo in umetnica Helga Drummel, ki je tako rekoč to sliko naslikala, je imela to zagotovo tudi v mislih, tu neko srečanje med tektonskimi ploščami in to se ne izraža tudi v umetnosti in v upodobitvi te, kaj bi rekel, Božje prispodobe.
0: Je zanimivo. Še bi se lahko pogovarjali o tej gori in kaj vse mogoče najti tudi na njej. Že zazvenilo v zadju glasba. Predlagam, da zavrtimo še eno pesem. Magda Koren in Danica Tala Uršic jo nam bosta zapeli pesmi Gora.

0: Smigora, Magda Korenin, Danica Tala Uršiciao, Gore Pavisilako, podali tudi 13. junija ali pa bolje rečeno na Goro in sicer na 10. česmeno srečanje, ki bo na Dobraču po ljubi tradiciji. Začela se bo preditev ob 8.30 na Roš Trati na Dobraču. Ja, Simon, vabljeni so vsi, seveda pa so potrebne prijave.
1: Torej, seveda, povabljeni ste vsi, ki imate radi družbo, ki se radi v gorah sprehajate in ki bi radi doživeli tudi slovensko besedo in pesem na vrhu Dobrača. To se mi zdi zelo pomembno. Prijavite se seveda lahko tudi na avtobus. V prvotni zadevi bi rekel, da gredo v glavnem ljudje z osebnim avtomobilom. Avtobus, kot sem že rekel, se odpelje 7:30 iz Beljaka, iz znanega parkirišča Draupoden, vek, to je v bližini glavnega kolodvora, je brezplačen avtobus in se lahko še do 11.6. prijavite prav prek spletne strani Naravnega parka Dobrač.
0: Mm-hmm. Herr Heuberger, ganz kurz zum Schluss, gibt es Wünsche und Ideen für weitere Treffen am Dobrač?
2: Ja, ich hoffe, dass die Tradition fortgesetzt wird. Das heißt ja immer, die ersten 10 Jahre sind die schwierigsten und dann wird es immer schöner. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir das in dieser Dreifaltigkeit sozusagen fortsetzen. Einmal in Italien, einmal in Slowenien und dann wieder am Dobrač. Und dahingehend freuen wir uns auf die nächsten 3 Mal, dann haben wir das 20-jährige Jubiläum.
0: So soll es sein. Ja, vielen Dank für den heutigen Besuch, weil er lepa, du die Simon in Gora. Za vajen obisk. Želim seveda uspešno jubilejno prireditev na Dobraču, jubilejno srečanje in ja, se veselim že poročanja po srečanju, kajti na televiziji bo celotna zadeva tudi na ogled oddaje Dobrodan Koroška. Več o tem še v nadaljevanju naših sporedov. Za danes hvala lepa, dankeschön für den Besuch.
1: Hvala lepa in se vidimo na Dobraču.
2: Srečno.
0: Z veseljem, ja, in srečno tudi vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Z vami sem bila danes Daniela Topa. Z vami bomo spet jutri zjutraj ob 6, teda je vaš moderator, vas bo pozdravil kolega Miran Kelih, tot ja bodo večerne in nočne radijske oddaje pripravili kolegi in kolegice Svobodnega Radija Gora. Še naprej torej prijetno poslušanje. Imete se lepo. Srečno.

0: Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj.
1: To je Radio Agora 105,5. Oddaja Generatorji zgodb. Vodijo Gabriela Babnik.

0: Slušamo Radio Goranstvo 5,5 od Generatori zgodb. Danes je z nami krasna pisateljica Andrejana Kuči. Dobrodošla v studiju Radio Gora.
1: Dobar dan, hvala za povabilo.
0: Adriana, ti si že poznana autorica, tudi našemu radiju si poznana. Išel je tvoj prvenec, ime je Sarajevo, ki je bil na nek način uspešnica, tudi nominiran za vrsto nagrad, za Cankarjevo nagrado, za najboljši prvenec. Potem je prišel roman Noč, ko je preplavala reko, nekoliko tematsko drugačen, pa vendarle znotraj tvoje melanholije, znotraj, bom rekla, tvoje poezije. In zdaj imamo to lepo presenečenje za naše bralke in bralce in seveda poslušalke in poslušalce. Nov roman, povsem svež roman, ki še vas diši in nosi naslov Lili Bosnija. Adriana, iskrene čestitke.
1: Najlepša hvala.
0: Kaj je tvoja, bom rekla, prva aluzija, ko pomisliš na novi roman?
1: Ko sem ga pisala, tokrat sem se... Kot veš, slovenščina ni moj prvi jezik, ne? Ti to zelo dobro veš kot moja urednica, ko se srečuje z mojimi besedili. Tokrat sem se nisem ukvarjala z jezikom, ukvarjala sem se s tem, kar sem želela napisati. In imela sem občutek, da sem ves ta čas, ko sem ustvarjala Lili, roman Lili, da sem nekako uživala, da sem vedela, kaj pišem, da sem vedela, da to pišem zase, da nisem v tem trenutku razmišljala, ali bom naredila napako v jeziku, kaj bojo o tem mislili celo bralci, ali bo to enako kot Noč pa Sarajevo, ki ste mi na nek način naredila s publiko, ne? Nisem niti o tej publiki razmišljala. O ničemer nisem razmišljala razno o tem, da sem dejansko uživala, ko sem pripovedovala to zgodbo. In na nek način upam, da se to bo tudi čutilo, ko bodo ljudje brali ta roman.
0: Pa dovolj, da te vprašam, pa je bil nek občutek prisoten. Nek občutek, kaj pa vem, ali je bila to svetloba, ali je bil to občutek neke nežnosti, lilije, topline?
1: Topline, ja. Ves čas sem ta občutek imela, neke topline, zgodbe, ki jo želim povedati na način, za katerega verjamem, da ni povedana do zdaj. To je bilo to, kar me cel čas držalo, ko sem ustvarjala ta roman.
0: Kaj pa je ta zgodba, ki ni bila povedana?
1: Jaz mislim, da ženske, mislim, samo sebe ne definiram kot neko strašno feministko, čeprav mislim, da je feminizem potreben in ko ga enkrat, ko ne bo več potreben, da ne bo niti obstajal. Ampak mislim, da smo ženske veliko krat v marsikaterem položaju, v katerem se znajdemo v življenju, v vsaki družbi, v enih bolj, v drugih manj, nekak, da nimamo enako pravico, ne do glasu, ampak do čustev. In to, kar sem jaz želela skozi Lili povedati, so glasna čustva teh mojih žensk iz tega romana.
0: Uvodoma, jaz sem se, bom rekla, skoraj da z nekim trepetom, strahu, spoštovanjem lotila branja tega romana. Hvala lepa na zaupanju, Adriana. Vstopila sem na začetku v neko zgodbo, ki je iz 15. stoletja in to je zgodba o bosanski kraljici oziroma kraljici iz Bosne. Nišče ne ve, da je imela Bosna v tem času v visokem srednjem veku kraljico. Nam lahko kaj več o tem poveš?
1: Ja, Bosna je imela kraljico, ampak ja, tudi iz romana je razvidno, da tudi to kraljevanje naše kraljice iz romana dokazuje to, o čem sem prej govorila. Ona je kraljica samo zato, ker v tem trenutku velikaši, tako so se imenovali ti, naj rečem, parlamentarci bosanskih z teh časov, pač ko je njen mož umrl, se niso mogli odločiti za drugo osebo, ki bi bila dovolj ubogljiva, da bi postala bosanski kralj v tem trenutku in zato so se odločili njej dati krono. In ona je v biti, tudi zgodovina na nek način gleda kot pauzo. Ne kot, niti, to ni čas.
0: Misliš kot zdajšnja zgodovina?
1: Tako
0: ja, na ta
1: zgodovina,
0: dogodek.
1: Ne na ta dogodek, ampak na to obdobje v Bosni. Ne? Kot na čas, ko se nič ni dogajalo, nič posebnega se ni dogajalo, ker ona pač ni imela možnosti, da bi karkoli naredila.
0: Nadzorovali so jo
1: tako, njeni. Bila je zelo, zelo nadzorovana. Čeprav se je zelo, zelo trudila in tudi, ko vidiš to njeno ime, ne vem, če se spomniš, kako je bilo ime, kako so imenovali. Jelena Gruba, kar bi pomenilo groba, ne? Torej, spet je nekaj, kar je slišimo moški glas, izključno in samo moški glas. Zakaj bi nekdo poimenoval žensko groba? kakšno je to ime. Na enakem nivoju je kot ime lepa. Ali ne vem, kakšnokoli ime, ki opisuje določene ženske lastnosti, ki ugajajo ali ne ugajajo moškemu.
0: Kako pa si našla ta zgodovinski trenutek? Kako si, ali si to bilo neko naključje, ali si raziskovala? Ali...
1: Precej sem raziskovala, ker še preden sem začela pisati svoj prvi roman v slovenščini, sem želela pisati o teh bosanskih kraljicah, ker me je to zelo, zelo fasciniralo me ta zgodovina iz teh časov, kako je to vse skupaj izgledalo. Zlasti v primerjavi s tem, kar Bosna živi v tem trenutku, Bosna kot moja primarna domovina, ne? Kar živi v tem trenutku in koliko je enih večno konfliktov med temi narodi, drugimi narodi, sploh jih ne bom naštevala, ker jaz to vse skupaj vidim kot eno farso vse posod na svetu, pa tudi v Bosni na isti način. Če je že država Bosna, bi potem pa ljudje, ki živijo v njej, morali biti Bosanci, vsi. In to je to, ne, tako ne vem, v Sloveniji živijo Slovenci, v drugih državah živijo ti ljudje. Fajn je, da imaš svoje izbire, ne, da živiš na način, na katerega živiš, ampak je grozno, ko s temi razlikami delamo eni drugim pekle iz življenj, kar se najbolj pogosto dogaja. In Bosna je v tem času, mogoče v tem 14. pa 15. stoletju živela bolj demokratično življenje, kot ga živi zdaj. In to me fasciniralo, še preden sem začela pisati to zgodbo o Sarajevu. Sem razmišljala, da bi napisala roman o času bosanskih kraljic. Zanimivo je tudi, da določene bosanske kraljice sploh niso zabeležene. Recimo, globoko se verjame, da je glavna bosanska kraljica, zadnja bosanska kraljica bila Katarina Kosača. In Katarina je bila zadnja bosanska kraljica, za katero vemo, ampak obstajajo tudi določeni zgodovinski viri, ki trdijo, da smo imeli še eno kraljico, spet je bila Jelena, ki je bila tako mlada, ko so jo poročili z zadnjim kraljem, da je končala, ko je on padel, ko je pač kraljestvo padlo, je končala kot prostitutka v Carigradu. O njej je tako malo podatkov, da je skoraj nemogoče najti kakšenkoli relevanten zgodovinski vir, tudi v bosanski književnosti, v bosanskih knjižnicah. No.
0: Mislila sem, da je bil to enkraten pojav, da je bila pač ta ena kraljica in to je to. Ampak ti govoriš v pluralu, v množini, da jih je bilo več.
1: Bilo jih je več, ja.
0: Do katerega stoletja, recimo?
1: Jelena Gruba je zanimiva potem, da je ona bila kraljica sama. Ona je sama kraljevala, ostale so pač bile žene kraljev. Ne? Niso imele take vloge. So pa ena izmed njih, ta Katarina, ona je bila tako priljubljena, da v Bosni še vedno obstaja vas, v kateri še nisem bila in to mi je zelo nerodno, ko govorim, čeprav sem o tem pisala in raziskovala, v kateri se ženske še vedno oblečejo v črno, ker kao žalujejo za to kraljico. In ful me zanima, kako ta vas izgleda. Nekje se nahaja blizu Bobovca, to je mesto, na katerem je stajal zadnji bosanski grad, ne? Iz teh kraljevskih časov.
0: No, romanu mora povedati, da pač ta kraljica to ni neko poveličevanje, to je zelo življenjska zgodba v bistvu. Kako se ta kraljica upne v roman? Kako se zveže z junakinami, predvsem njimi z junakinami v romanu?
1: Mhm. Jaz sem to njihovo zgodbo, no, ker je več kraljic, videla na način, da glavna junakinja, ena izmed glavnih junakin, ker niti ne vem, katero bi poimenovala glavno, je ženska oseba, ki o sebi samo ve to, da se je rodila v Bosni in nič drugega. In ker tako kot verjetno vsak med nami želi imeti neko identiteto, želi vedeti, odkod prihaja in kdo je, in nima nobene druge informacije, začenja iskati v teh kraljicah neke svoje, recimo tak, no, sorodnice. In na takšen način one pridejo v roman.
0: Omenila si na začetku najinega pogovora ta vez med preteklostjo in sedanjostjo. Se pravi, imamo to neko kraljevo preteklost, v kateri so v središču ženske, in hkrati imamo današnjo Bosnjo. Ne? Kako se zdaj ta preteklost povezuje s sedanjostjo? Kaj si želela pravzaprav s tem lokom, s tem časovnim lokom, 14. 15. stoletje in Bosna danes?
1: Meni se zdi, da tako kot mislim, da sem že omenila, na trenutke se mi zdi, da je Bosna iz teh časov bila bolj demokratična, kot je Bosna takšna, kot je danes. Par dni nazaj, mislim, da celo včeraj sem gledala intervju In zdaj, ker nisem več tako zelo upeta v bosansko-hercegovske politike in me niti ne zanimajo tako
0: si
1: zelo...
0: Si bolj upeta v slovenske politike, hočeš reči.
1: gledala sem pogovor z enim, zdaj ne vem, če je še vedno eden izmed treh predsednikov, ali je bil, ali pa bo, ker se to pač sem tako izmenjuje. In je v enem trenutku govoril o svoji ženi in je v enem trenutku rekel, da je on je želel prepovedati, ampak ni mogel. Da je priporočil, ne vem to, ampak se ona uprla. Da je razmišljal, da če ji prepove, sam se odločil, da ji ne bo prepovedal, zato ker jo ljudje imajo radi in ima podporo. Eno izmed povedi, ki me najbolj fascinirala, je bila naslednja. Rekel je, ona je tako priljubljena med ljudmi, celo bolj kot jaz. In... Mislim, da to ogromno povede, ne rabim niti razlagati. To, takšne stvari ogromno povedo in dvomem, nisem videla, da bi kdorkoli, en čas sem celo raziskovala pa čitala komentarje, ker ti komentarji so včasih bolj povedni kot vse drugo. Niti v enem komentarju nisem prebrala, da bi kdo rekel, da je karkoli, kar je ta bonabi predsednik in ex-predsednik, kaj je povedal, nič ni bilo narobe s tem, na kateri način on tretira to svojo ženo. On ima dobesedno tako, da bi imel pravico določati, s čem se ona bo ukvarjala, zakaj se bo s tem ukvarjala in celo je bolj priljubljena kot on.
0: No, ampak ti, kot si jih imenuješ, pač kraljice v Bosni v 14. 15. stoletju, koliko so dejansko imele neke svobodne izbire?
1: Pa, oziroma... skoraj da niso imele. Skoraj da niso imele.
0: To sem zaznala iz romana.
1: Tako, ja.
0: Niso imele te neke svobodne volje, so te roke nad njihovimi
1: tako,
0: glavami.
1: Tako, ves čas.
0: To drži, ampak omenila si, da ne veš točno, katera, za katero bi se odločila, da je glavna junakinja.
1: Tako.
0: Zdaj imamo tukaj Lili. Kdo je Lili v tvojem romanu?
1: Lili je ženska, ki se je rodila pred nekaj čez 30 leti v Sarajevu, v času vojne in je pristala v Sloveniji v poskusu ene družine, da jo posvoji. Do konca tega procesa ni prišlo, tako da je Lili ostala otrok iz rejniške družine. Ta mama, ki naj bi jo posvojila, umre. In,
0: Vera.
1: Vera, tako. Uh-huh. In Lili še enkrat izgubi družino. In Lili se išče.
0: In kako to vpliva na njeno odraslo življenje, da nam ne izdaš preveč, ampak ravno prav?
1: Mislim, da se Lili ves čas išče. Čeprav je ženska, ki se do določene mere tudi uresničila. In nekako samo sebe pozna, vseeno se ves čas išče. Išče ljubezen, ki nikdar ni bila deležna, recimo. Razen v kratkem obdobju življenja z Vero.
0: No, mi smo vajeni, ali pa jaz sem vajena, na nek način čakala sem, ne, v katerem trenutku se bo Sarajevo porodilo, ta tema sarajevskega obleganja, vojne, kdaj bo prišla na plano. Pa v resnici se mi zdi, da v tem romanu nekoliko potihne. Ne. Še vedno je na delu ta ranljivost, se pravi, umestni prostor, ne? Ženska, ki pravzaprav nikamor ne pripada, ki nima družine. Ne? Ampak kje pa najdejo te tvoje junakinje, bom rekla kar v množini, kje pa najdejo neko varnost? Kje pa najdejo svoj dom? Ne domovino, ampak svoj dom. Ne? Ob tej raztreščenosti, ne? Rekla si dvakratna izguba družine, recimo. Ne?
1: Ja. Zdaj se bom potrudila, da ne razkrijem, o čem čisem pišem. Ne? Ampak mislim, da je dom, mislim, da pojem domovine na splošno nekaj, kar mene, vse mene ne zanima. Mislim, prej sem rekla domovina, ampak pač to je samo nek kraj, v katerem si se rodil in kjer si odraščal, mogoče še zdaj živiš, ni važno. Ne? Vse posod na svetu ljudje živijo in vse posod je nekje nekomu neka domovina in ne vidim neke posebnega smisla v glorifikaciji domovine. Vidim pa smisel v glorifikaciji odnosov in mislim, da tudi moje junakinje in v tem romanu in junaki vse prejšnjih romanov in dvomim, da bo drugače v prihodnje, najdejo dom v uresničenem odnosu.
0: A pa ga Lili najde še kot drugot, razen v uresničenem odnosu? Se pravi, ti imaš tudi to temo, zdaj nekoliko napeljujem tudi na temo v bistvu refleksije pisanja. Ne? Katera od tvojih junakin recimo piše, razmišlja skozi pisanje.
1: Lili. Ja,
0: Lili, seveda, tako. To je Lili. Ne? Ampak tukaj imamo pravzaprav nek trikotnik, ženski trikotnik, tako. Ne moško-ženski, ampak ženski trikotnik. Kdo se znajde v tem trikotniku, Adriana? Kaj lahko poveš?
1: Trikotniku imamo Lejlo, Ja. Lela je odrasla ženska, ki je tudi Sarajeva, zdravnica je in živi v Ljubljani. Imamo Lelino hči, ki je najstnica, stara je nekje 16 let.
0: In kako se Lili znajde v tem odnosu? Ne? Jaz sem se to, peč, roman je spisan kot pesem v resnici. Ne? Zdaj si našla to svojo strukturo, kratki stavki, seveda nekateri so tudi nekoliko daljši, ampak roman se bere kot pravzaprav neka epska pesnitev.
1: Wow,
0: skrati je pa zelo lirična. Ne? Zelo je, kot sem ti že rekla, malo pred tem, da je na nek način zelo, zelo nežen roman, zelo tvoj roman, seveda. Jaz sem povsem impresionirana, predvsem, mislim, povsem sem prevzeta od tega romana. Ampak kako se Lili znajde med Ajšo in med Lejlo?
1: Lejla je dokaj izgubljena v tem odnosu. Lejla ima tudi moža, mož je zelo, zelo neprisotna oseba v njunem življenju, v Ajšenem in Lejlenem življenju. In izgubljena Lejla, ki ne ve, kaj ne naredi še, ki ostalo je, da samo svojega otroka preda sistemu, ker nič drugega več nima, ker je Ajša je naporna najstnica, ki zelo, zelo greni življenje. Poskuša še na zadnji način rešiti tega otroka in ga obdržati doma, tako da ponudi Lili službo pri sebi, da je ona pomaga z otrokom. Lili pa tudi sprejme to službo, zato ker je ravno ostala brez službe in ker pač nima nobenega svojega, če ne dela, nima niti doma, kar si prej omenila. In tako se najdejo Ajša, Lili in Lejla skupaj.
0: V tem trikotniku, ja, in na nek način je ves čas prisotna tudi ta njihova preteklost, ne, in ves čas zelo so samokritične. Ne? Na nek način preoprašujejo, zakaj sem tukaj, zakaj sem se znašla v tej situaciji, zakaj je tolikšna bolečina. Ne? Ajša, recimo, razvajena najstnica, tudi spet ena tema, ki je ni zelo pogosta, bom rekla, odnos med materjo in hčerjo, ne? Hči, ki si marsikaj dovoli, izreče marsikaj in tudi tega sama vidim veliko v trenutnem okolju. Se pravi, kje je ta meja med odraslostjo, kaj vse naj bi mame prenašale, samo zato, ker smo pač narodile otroke, a ne?
1: No, to je super vprašanje, ja.
0: Jaz sem iskala pravzaprav, ali bo prišlo do neke pomiritve, do neke sprave, ne? Ampak to so hude bitke, ne? Med materjo in hčerjo. Ne?
1: Veliko krat, ne? Tudi v romanu, ampak veliko krat je res je tako in je dejstvo je, da zanimivo dejstvo je, da so za vse napake, ki so pri otroku, ki raste z otrokom, ponavadi nihče nikdar ne krivi očeta. On je kriv samo, če ni bil prisoten ali pa ne vem, ni ga bilo, pa to je grozno. Tudi prisotno, če lahko naredi kako napako. Mama, kljub temu, da je prisotna, da vse naredi do tega otroka, vse, kar je ona naredila v življenju, se bo merilo enkrat po njenih napakah. In to je starševstvo. Žal je tako. Ne? Tudi ta otrok čez 5 let bo spoznala prijateljico, ki bo poznala točno 3 dni, ampak že 3. dan bo povedala vse, kar zameri svoji mami, brez kakšnega koli zadržka. Ker smo točno vse takšne bile, mogoče manj razvajene kot so najstniki oziroma najstnice v času, v kateri mi živimo, ampak točno to počnemo. Noben na nek način ne skrbi za ta odnos. Noben najstnik ne skrbi za ta odnos do te mere, do katere skrbi mama. Oziroma najstniki, ki skrbijo za odnos, so bolj redke kategorije. In ja, dovolijo si ogromno, dovolijo si skoraj vse. In družba je zdaj že takšna, živimo v takšni družbi, v kateri je otroku dovoljeno vse. Otrok je kot neka arbitrarna, ne vem, neka kategorija, v kateri pač ne obstaja nič, kar mu lahko prepoveš, ali ne obstaja nič, kar otrok dela iz hudobije ali zato, ker je razvajen. Vse, kar otrok dela, dela samo zato, ker je prizadet. Kar je veliko krat tudi res. Ampak je veliko krat tudi res, da določene stvari ne rabiš početi iz prizadetosti. Vsi smo mi prizadeti pa na takšen ali na drugačen način, pa ne hodimo po cesti, pa ne mlatimo ljudi za svojo resnico, za svojo bolečino, ne? Tudi otroci se nekako do teh najstniških let naj bi naučili komunicirati. In meni se zdi ta odnos mati hči zelo, zelo, zelo kompleksen, nasplošno v življenju. To lahko tudi povem kot mati 2 ženskih otrok. Zelo kompleksen, zelo globok tudi. mogoče najbolj pomemben odnos, ki ga v življenju ustvariš, je ta z mamo oziroma z svojim ženskim otrokom. Jaz ne morem govoriti za moški, ker jih nimam. In je...
0: Ja, ampak zdaj razmišljam, ne? Odprla si, ja, absolutno zelo pomembno temo. Mislim, to je tudi moja tema, ampak jaz sem se drugače vprašala v enem izmed mojih romanov, pač, če se mojemu otroku karkoli zgodi, potem kdo je odgovoren za pač to deklico, ne? Jaz, seveda, tako. Kot mati, ne? Ampak ti si šla pa drugače, ne? Pravzaprav, tvoja mama ni nasilna, nikoli ne udari svojega otroka.
1: Ne, tako.
0: Jaz sem čakala, kako boš pravzaprav ta odnos potencirala, razvijala, kako ga boš poglobila, ne? In ja, absolutno ta nasprotna stran oziroma stran, se pravi hčere, je absolutno gre preko meje, se mi zdi. In kje postavi zdaj mejo? Kje zdaj reči, zdaj pa dovolj, ne?
1: In kako sploh postaviti mejo v družbi, ki ti ne dovoli postaviti mejo, ker pač otrok vedno ima prav, ne?
0: Otrok ima vedno prav, tako. In tudi pravzaprav, ja, socialna in ta neka družbena represija je pravzaprav tudi na ženski, tako. Ne? Zdaj, omenila si feminizem, ne? Sem feministka, nisem feministka, ali je to feminističen roman, Adriana? Ali je to... Jaz sem čutila, da si na strani matere, ne? Jaz sem čutila, da si na strani Lejle, zdravnice, mm-hmm. se pravi visoko izobražene ženske, spet še en stereotip, ne? Če si bosanka, kako, mislim, lahko tvoja mama odvetnica, če si ti bosanka, se spavneš tistega oglasa, ne?
1: Tako, ja.
0: Ne? Zdaj tukaj imamo pač ja, zdravnico, vrhunsko znanstvenico, ne? Ki ima težave, ki ima doma ne obvladuje, ne? Svojega otroka. Zdaj ta moževa odsotnost, zakaj si to naredila? Zakaj si moškega umakala na to tolikšne mere? Da bi lahko ženske bolj osvetlila, da bi ta trikotnik lahko bolj osvetlila?
1: Zdelo se mi, da je veliko krat v življenju moški odsoten iz družine in da smo glede tega ful tiho. Da se nekaj trudimo vsi ignorirati dejstvo, da ga ni, tudi ko je tu. Tudi ko je prisoten, tudi ko enako hodi v službo kot mama, pa pride iz te službe isto kot mama. Mama je tako bolj aktivna v življenju otrok kot oče. Veliko, veliko krat, tudi ko se delamo nekih idealnih družin, se pretvarjamo, da je vse popolno. Mislim, ne govorimo o vseh moških, seveda ne. Ampak veliko krat imamo takšne družine in malo mi je že šlo na živce to, da se kar naprej delamo, kako je vse idealno. Ker veliko krat pač vemo, da ni.
0: In v bistvu sploh ne raziskuješ razloga, zakaj je on odsoten. Samo odsoten je.
1: Samo odsoten
0: je. Se pravi, ta teža je na njej, ne?
1: Tako. In odločila sem se celo tudi, da mu niti ne poskušam, to si ti sigurno opazila, da mu niti ne poskušam dajati ne vem kakšne lastnosti, niti slabe, niti dobre, nobenih posebnih lastnosti, ker pač iz perspektive Lejle in iz perspektive njegove hčerke, on je odsoten. To je to, kar on je.
0: In to je v redu, to je družbeno sprejemljivo.
1: Tako, seveda. Če bi bilo obrnjeno, a misliš, da bi bilo družbeno sprejemljivo?
0: Ne, absolutno ne. Absolutno ne. Ampak kakšna je Lejla? Nekaj smo povedali o Lili, kakšna je Lejla, kakšen karakter je ona, poleg tega, da je zdravnica, da je zelo organizirana, da je pač očitno čuti empatijo, Lili je vzela v službo, svojo hčer predvsem opazuje. Kdo je ona? Kako prebiva, pravzaprav kako preživlja ta svoj čas v Sloveniji? No?
1: Jaz mislim...
0: V odnosu do Bosne, seveda tudi, ne?
1: Jaz bi rekla, da je Lila ranjena. To je nekak njeno osnovni opis. Da je ranjena in da večino svojega življenja živi na takšen način, da to svojo rano skriva. Zato je tudi tako organizirana, zato pristaja na vse, zato je tako umirjena. Vse se vrti okrog te neke rane, ki jo nosi iz svojega prejšnjega življenja. Mislim, prejšnjega življenja, ko je še živela v Bosni, prednji prišla v Slovenijo študirati in začeti živeti tu. Ne? Nekako v času, ko je še bila vojna. In niti enkrat se ni vrnila. Lejla se ni vračala v Sarajevo. Recimo, ne spomnim se, v katerem letu sem je točno dala ven iz Sarajeva. Mislim, da je bil še čas vojne, 94, 95, roman se dogaja v tem sedanjem času. Ona se nikdar še ni vrnila, nikdar ni se ni potrudila obnoviti vezi.
0: Zakaj ne? V čem je to, ta srž? Zakaj recimo ni odšla domov?
1: Zato, ker je nekak nehala doživljati ta dom kot dom. Uh-huh. In to je verjetno najbolj hudo. Mogoče celo bolj hudo, kot to, kar se je zgodilo Lili, da nikdar ni imela doma. ne, do te neke faze. Ker Lejla v enem trenutku imela občutek, da so jo izdali vsi. Tisti, ki naj jo ne bi. Tisti, ki naj bi stali ob strani, tisti, kar bi bili naj bi bili njeni ljudje, so jo obrnili hrbet. In mislim, da zaradi tega se nikdar več ni mogla soočiti. In nikdar se tudi ni pokesala, zato ker je prekinila te vezi.
0: Ampak vse te ženske nosijo neke rane. In meni se je zdelo med branjem tega romana, da se zelo počasi, zlagoma približuješ ravno tej rani. Ne? Zdaj, če govorimo o Ajšini rani, recimo, kaj lahko rečeš, ne da bi preveč izdala? Kaj je njena bolečina, Ajšina bolečina? Nekje praviš, lahko je nežna, lahko je globoka, lahko je histerična. Ajša je lahko vse, ne?
1: Tako. To, kar sem jaz želela povedati, brez da povem v romanu, je to, da Ajšina bolečina izhaja iz nepozdravljene mame. Da je Ajšin način obnašanja vse to, kar ona je in je vse, pravzaprav krik. A se lahko reče krik?
0: Ja, absolutno.
1: Krik Lejline preteklosti. Tega, da se Lejla ni soočila s tem, kar je njo bolelo. Tega, da je ona kar naprej tlačila vse v sebe in da je njen otrok zaradi tega točno takšen, kot je. Jaz niti v enem trenutku nisem želela izpostaviti, da je ona takšna, kot je, samo zaradi odsotnega očeta, ker pač tudi v družinah, v katerih so očeti odsotni, otroci zelo v redu zrastejo veliko krat. Ni pravilo, da je vse narobe, če ga ni, ne?
0: Enostarševska družina, ja.
1: Tako je, veliko krat je. Mislim, tudi če ni enostarševska, ampak takšna, kot sem je prej omenjala, družina, v kateri oče je, pa ga ni. Prisoten je, pa ni prisoten. Otroci veliko krat zrastejo čisto normalno, brez vseh težav. Tako da nisem želela niti to postaviti kot razlog za Ajšino zajšeno obnašanje, no, evo, tak bom rekel.
0: No, ampak všeč mi je bilo, ker se večkrat ponovi kot leitmotiv, v bistvu to vprašanje ženske, ne. Vse imamo možnost, da lahko odidemo. Kljub tej brezpogojni materinski ljubezni, ne, ampak to, da ostajamo, je naša odločitev, ne. To se mi zdi, da se nekako, mogoče celo na neki nezavedni ravni, pravzaprav poraja na strani žensk, ne? Ker ustvarjaš to skupno žensk. Ne? Vsaka je individuum, vsaka je sama zase, ampak hrati je pa to pisut neka skupnost, ne? Ki je zelo tolerantna, pravzaprav. Veliko tolerantnejša verjetno od kakšne moške skupnosti.
1: Bi rekla, ja.
0: Ja, in fascinantno je verjetno tudi zelo zračno opisano pravzaprav skozi jezik. Ta razdalja oziroma bližina z Bosno, ne? Kako se one pač definirajo glede na svoj, bom rekla, migracijski, ne? Družbeni položaj, ne? Ampak bi rekla, Adriana, da identiteta je vedno povezana verjetno tudi z denarjem, ne? S tem družbenim statusom, ne? Kako si to upletla? Kako, a si o tem kaj razmišljala?
1: Sem in odločila sem se, da jim ne bom naredila svojim junakičem, da ne bom naredila finančnih težav. Torej, odločila sem se, da jih vidimo takšne, kot so, brez stiske, kako bodo plačale račun, kako bodo, o Lejli zdaj konkretno govorim, ker pač Lejli kasneje pride k njej živeti. Lejla je podedovala določene denar od svoje tete, po kateri je poimenovala svojo hči in to je omogočilo dokaj stabilno, finančno stabilno življenje. Vem, da veliko krat, in tudi o tem sem pisala, nekoč veliko krat finančna struktura, tako kot si rekla, spremeni vse, spreminja ljudi. Ne moreš se niti ukvarjati z določenimi temami. Jaz sem želela narediti takšno platformo, v kateri Lejla se lahko ukvarja samo sabo, se lahko ukvarja s svojo hčerko in na vse zadnje tudi z Lili.
0: In z odsotnostjo svoje mame, ne? Tukaj ima težave s svojo hčerjo in hkrati v bistvu Lejla nikoli ni imela svoje mame, ne? To se mi je zelo fascinantno, ker pač trenutno raziskujem nekaj v zvezi s Coco Chanel in ona je rekla, pri 11 letih izgubila svojo mamo. In potem oče je pač popival, ne? V nekem trenutku si je zmislila zgodbo, da je oče odšel v Ameriko. Coco Chanel.
1: No,
0: in da se si pisala pisma. Zakaj? Potem se je vprašala, zakaj je rekla, zato, da bi si povrnila svoje dostojanstvo. Ne? Tudi Lejla si izmišljuje zgodbe. Izmišljuje si zgodbe verjetno iz podobnega razloga.
1: Tako, da bi si povrnila svoje dostojanstvo, da ima občutek, da je ona tudi nekdo. Zdi se, da ni.
0: Se pravi, ta občutek, da pripada nečemu.
1: Tako.
0: In čemu Lili pripada? Potem tej skupnosti žensk, potem svojemu pisanju?
1: Lili sebe najde med pisanjem pa to skupnosti, v kateri živi. No, ne smemo preveč povedati, ne? Ampak tu se najde.
0: No, se v resnici gre za to, kako je to povedano, pravzaprav, ne? Se mi zdi, da ni toliko v sami zgodbi, ampak verjetno bolj v načinu, ne? Pa imam še občutek, da je v primerjavi, pardon, da se to sprašujem, ampak na nek način vseeno, ne? Kaj je ta neka rdeča nit? Ali je to materinstvo, ali je to odnos do žensk, do drugih žensk? Je to identiteta v primerjavi, recimo, s Sarajevom, ne? Sarajevo je zelo zaznamovan z vojno, z odraščanjem, ne? Tukaj pa pravzaprav Bosna, ja, je absolutno prisotna, bodi si skozi jezik, bodi si skozi odhajanja, ne, in gledanje nazaj, ne. A pa doživijo neko pomiritev to tvoje junakinje?
1: Ja, doživijo. Najdejo se v enem trenutku nekako celo vse tri. Ne tako nerealno, kot se veliko krat v literaturi zgodi, ker si lahko to privoščimo, ne, ker se pač naš svet umišljuje. Ampak ja, najdejo se.
0: Ja, to je pomembno verjetno, ne, ta pomiritev, zato ker pač ti boš na nek način verjetno obveljala kot pogumna pisateljica, ne.
1: Zakaj to misliš?
0: Ki je v slovenskem prostoru vnesla neko novo poetiko, nek nov jezik, tudi temo je odprla na en tak globlji, poetičnejši, tudi bolj boleč način, se mi zdi. Pa ne samo temo vojne, ampak v bistvu biti druga, biti priseljenka, biti tujka v tem okolju, ne. In to je v tem romanu absolutno prisotno, se mi zdi, no. Ampak ne en tak mehkejši način. Ti sama veliko premišljuješ o tem, Adriana?
1: Pa niti ne več toliko. Mislim, da sem nekako s časoma, ko sem začela živeti v Sloveniji, sem bila na nek način prisiljena o tem razmišljati. Ne. Najdeš se v poziciji, v kateri si manj vreden kot nekdo drug, zato ker je ta nekdo drug rojen nekje drugje. In meni je to od nekdaj, jaz sem odraščala v družini, ki je etnično zelo mešana, veliko religij, veliko različnih nacionalnosti je bilo vključenih. In meni je to od nekdaj, jaz sem odraščala ob starših, ki so me učili, da je to nepomembno. Da je pomembno to, kako se razumemo z ljudmi, da je pomembno, kako se izobražujemo, da je pomembno, kako rastemo v dobre ljudi. Nikdar nisem vedela, da je zdaj obstaja možnost, da si ti manj vredna oseba zato, ker prihajaš od neko druge. To sem prvič doživela v Sloveniji, ne tako na svoji koži, ker sem bila dokaj zaščitena, ampak sem to opazovala tudi v leta 2015, ko se je zgodil ta ogromen naval beguncev, če se

underage, pod 18 let starosti, ki so jim se po poti izgubili starši. Torej, staršev ni bilo, država jih je želela dati v ta dom. Peticijo so podpisovali visoko izobraženi ljudje, da je to nekaj, kar je... Ker se ne sme zgoditi v njihovem okolju. Takšne stvari jaz še vedno ne razumem in nikdar ne bom razumela. In v meni izzivajo samo žalost in jeza. In mislim, da o takšnih stvari nikdar ne bom nehala, niti govoriti, niti pisati. Ker mi je pač skoraj neverjetno, da misliš, da si boljši. Zato, ker si se rodil nekje drugje, da misliš, da si boljši, zato, ker prihajaš iz drugačne družine, zato, ker imaš drugačno barvo kože, kakšna koli je. Meni je to nekaj, kar ne morem sprejeti in želim videti svet, ki postaja boljši. Vem, da ga ne bom dočakala, verjetno, da bo drugačno, ampak želim narediti vse, kar lahko sama naredim, da takšne stvari spreminjam. Da je več ljudi, ki razmišljajo drugače. No, evo. I could stay awake just to hear

0: Poslušamo Radio Gorazdo 5.5, oddaja Generatorji zgodb. Pogovarjava se z Adriano Kuči o njenem prečudovitem zadnjem romanu, ki je ravno kar prišel iz tiska, se pravi Lili Bosnija. Išel je pri založbi Rondel leta 2026. Adriana, to, kar se pogovarjava, se pravi, tvoji romani so vedno vezani tudi na, bom rekla, neko družbeno tematiko, ki ne izhaja iz nekih, bom rekla, fantazij, ampak iz dejanske izkušnje. Tudi ti si rojena Sarajevčanka, ki že mnogo let živi, prebiva v Sloveniji in ima ta mikropogled na to, kako obravnavamo druge. Ampak to, kar si dejala, ne, zdaj verjetno tudi z vstopom v šengenski prostor se je ta narracija o migrantih, o priseljencih v Sloveniji nekoliko spremenila, ne, če smo sprejemali vsaj v naših lastnih očeh begunce iz Bosne kot ljudi, ki jih je potrebno rešiti, ne, potem, ko v bistvu vstopimo v Schengen, potem migranti postanejo predvsem moški, grožnja, ne. Tudi v bistvu ta besednjak se spremeni, ne. To niso več begunci, postanejo migranti, tako. Postanejo azilanti, ne. Podobe se spreminjajo, to so pravzaprav nekdo, ki udira naš prostor, ki ogroža na socialni mir in tako naprej, ne, te naše infrastrukturne naracije. Ampak ti pokažeš pravzaprav, kako težko v takem okolju odraščajo otroci, ki prihajajo drugod.
1: Ja.
0: Tudi na ravni jezika, ne samo te v bistvu socialne sprejetosti, ampak jezik je tudi neka družbena zadeva, okoli katere se ogromno vrti in je tudi nek moment sprejetosti, ne? Ampak ti pokažeš prav na to ranljivost, ne? Kako pravzaprav otrok ne more reči ne, ne? Kako se otrok ne more upreti, ne? In zdaj, kakorkoli ga že kličejo, bosanski pankrt, kakorkoli že so pomenovani, to otrok sprejema, ne? In to se plasti, ne? In odraste v neko osebo, ne?
1: In ta oseba tudi odraste na nek način ranjena, ne? Zanimivo je, ne vem, zanimivo je opazovati med nesprejetimi ljudmi razlike. Nesprejetimi ljudmi, zdaj sem to tak rekla, ampak par mesecev nazaj je ena osnovna šola v Sloveniji napisala vabilo za roditeljski sestanek v slovenščini in še v albanskem jeziku, ker so dobili veliko albanskih otrok. In je bilo resnično fascinantno opazovati, kaj se potem dogajalo po družbenih omrežjih, kako so reagirali ostali priseljenci, torej tisti iz Bosne, iz Srbije, iz Hrvaške, Makedonije, na to, da je vabilo napisano v albanščini. Pa reakcije so bile skoraj tako, kot, ne vem, tisti politik, ko pravi, da vsi morajo iti ven, ko še bolj agresivne, kot si jih predstavljaš, zato ker pač, zakaj niso napisali v bosanskem jeziku, zato ker pač verjetno bosanski jezik je dovolj podoben slovenščini, da lahko ugotoviš, katera ura in kdaj moraš biti na roditeljskem sestanku, albanski pa ni. In mi vidimo te razlike vse posod. In otroci, ki pridejo, in zdaj večinoma se prihajajo ekonomski migranti, no, iz teh, iz bivše, držav bivše Jugoslavije, otroci nikdar ne želijo priti. Otrok želi biti ob svoji babici, ob svoji teti, ob svojem dediju, njemu je čisto vseeno.
0: V svojem kušku, ja.
1: Tako. On ne želi v to neko Slovenijo, njemu Slovenija ni, ne vem, promised land. On želi biti tu, kjer je. In pol se naenkrat najde v eni družbi, ki ga ne sprejema, v eni družbi, v kateri, ne vem, on, ko je, ne vem, star 12 pa 13 let, ker takrat, ko je najbolj pomembno, da te sprejmejo sovrstniki, ko je to bolj pomembno kot vse drugo na svetu. Najdeš se v poziciji, v kateri te ne bojo sprejeli, ker pač ti si en čefur ali kakorkoli te že kliče, vseeno, ne? Ampak je v vsakem primeru, za te otroke je to grozno. Ti otroci si tega ne želijo. In to, da otroci ne sprejemajo, ni tako strašno. Bolje je strašno to, da imaš veliko krat učitelje v teh šolah, ki bodo rekli, da pač ne gre, ker ne more vzpostaviti komunikacijo z mamo, da, ne vem, tisočen razlog bodo našle te gospe in vse one so naredile fakultete, da bi sploh delale v šoli, a ne? Mislim, ne vem, če obstaja kakšno delo z otrokom, na katero lahko dobiš, brez da imaš narejeno fakulteto, torej visoko izobrazbo. Vse one imajo visoko izobrazbo, ampak še vedno mislijo, da je čisto normalno reč, da otrok ne zna matematike, zato ker je Makedonc. Mislim, to so grozne stvari.
0: Ja, o tem se ne pogovarjamo. V resnici, ne, slovenske šole so preplavljene z otroci iz bivše Jugoslavije in ja, jezik je velikanski problem in tudi vprašanje, kako pravzaprav mi to naslavljamo. Se pravi, tukaj ni vizije, to lahko iz prve roke povem, glede poučevanja slovenščine. Ne, bodi si iz Afganistana, bodi si otroci iz Bosne in tako naprej. In vedno rahlo zaostajajo. Ne? Pa ne zato, ker ne bi bili inteligentni, ampak zaradi implementacije slovenščine, ki ni na primerni ravni. Ne? Nišče se s tem ne ukvarja.
1: Ni jim dana možnost. Ne vidim razloga, da bi oni zaostajali drugače. Ne? Vsi mi zaostajamo, če ne dobimo
0: pohvale. To so ambiciozni otroci, ne? Ki si želijo nadaljevati, biti pravniki. Tako. Ampak te možnosti tukaj ne bodo dobili. Ne? Tudi zaradi neznanja jezika. Adriana, ja, tvoje junakinje si rekla, da doživijo pomiritev, kar me izjemno, izjemno veseli. Mislim, da si zelo pomembna tudi v razperjenju tega, ti ne govoriš o bosanski identiteti, ne govoriš o srbski, niti ne o albanski, ne, kar mi je izjemno. Se pravi, tvoje junakinje prihaja iz različnih okolij in se v tej Sloveniji pač najdejo in se z njihove zgodbe si pomagajo, kar mi je bilo tudi izjemno. Ja, so empatične druga do druge na nek način, ne? Si pač pomagajo službo, se poslušajo, to je v resnici največ, ne? Zdaj, ta tvoj jezik, ali imaš občutek, da se je od ime mi je Sarajevo, od romana, ki te na nek način, ja, izstrelil v nebo, tudi v literarnem smislu, da se je kaj spremenilo na ravni jezika, da je tvoj jezik postaja drugačen, da postaja mehkejši, da postaja zrelejši, da postaja... Rekla si, da pač nisi pisala z mislijo na to, kakšen bo jezik, predvsem z mislijo na zgodbo. Ne?
1: Tako, mislila sem
0: ampak
1: na zgodbo.
0: Ampak meni pri tebi fascinira jezik, ampak v dobrem smislu. Ne, ne me razumeti napačno, ne? Ne sprašujem po nekih, mislim, jezik je vedno tudi zame pač sredstvo mehkobe, kreativnosti, nediscipliniranja, nikoli. Ja. Ne?
1: Pesit, ko sem pisala Sarajevo, sem imela ta občutek, da moram razmišljati o jeziku in zato sem ustvarila to kratko poved, ker mi je bilo zelo težko. Vse smo se pogovarjali o tem večkrat. Besedno zaporedje je zelo strogo v primerjavi s tem, kako izgleda besedno zaporedje v moji glavi, v mojem prvem jeziku. In je. Zaradi takšnih stvari sem morala o tem razmišljati. Potem pa sem prišla do tega, zdaj, ko sem pisala Lili, do tega, da enostavno nisem več razmišljala o jeziku. Ker sem dobila več samozavesti, tako bom rekla. Jezik je, jaz vedno potolažim ljudi, ko se učijo jezike, da je jezik je plastičen, jezik je nekaj, kar se spreminja. Jezik je odvisen od nas, jezik je tu za nas, nismo mi tu zaradi jezika. In določene stvari morajo se spreminjati s časom. Mislim, ko poslušaš zdaj najstnike, večina besed, ki jih uporabljajo, so izpeljane iz angleščine, poslovenjene, ne? In verjetno je tako vse posod na svetu, ne samo v Sloveniji ali samo v Bosni. In jezik je nekaj, kar se prilagaja meni in jaz sem tudi slovenščino zdaj doživela na ta način. Nikdar nisem opazila, dokaj sem aktivna, vedno sem v nekih medijih, vse posod se pogovarjam z ljudmi, nikdar nisem opazila, da me kdo ne bi razumel. Pa tudi, če povem, kaj je narobe, a je to takšna tragedija. Prepričana sem, da bi, če bi gostovala zdaj v bosanskem jeziku nekje, naredila kakšno napako, ker tudi slovensko govorim ogromno časa. Verjetno bi naredila kakšno napako, ampak a je ta napaka nekaj, kar mene definira? Jaz mislim, da absolutno ne. Da me definira to, da sem začela govoriti jezik, začela pisati v jeziku, ki ga do 30. leta nisem poznala. Zdaj sem stara 50, evo. Torej, v teh letih sem uspela napisati nekaj romanov in nekako je to vse funkcionalno in mislim, da ta moj jezik raste, ne zato, ker postaja bolji, ker dvomim, da postaja kaj boljši, ampak raste zato, ker ga jaz več ne teroriziram. Zdaj pišem tako, kot razmišljam in verjamem, da dober urednik pa dober lektor poskrbi tudi za kakšno pomankljivost.
0: Je to je zelo pomembno sporočilo tudi za otroke, za tiste, ki prihajajo v to okolje, ki se morda tega jezika bojijo. No, se vemo, ne, kakšno je pač pravzaprav če sem nekoli kritična, ampak pravzaprav v Sloveniji ni vizije, ni neke, bom rekla, nekega načrta, kako sprejemati ljudi, ki prihajajo v našo bližino oddaleč, kot bi rekel Marko Sosič. Vse, kar je v resnici, kot je zagovornik načela enakosti pred nedavnim rekel v neki diskusiji, da se jim postavi 180 ur slovenščine in to je to. Ne? Se pravi, izpit, ki ga moraš opraviti, vse ostalo se boš pa že znašel. Ne? Ampak zdi se mi, ko te poslušam, da na nek način si izumlja nek model samozavesti, ne? Govoriti in funkcionirati in iznajdeti ta jezik, ki se ves čas spreminja. To imaš prav. Jezik ves čas je tako kot demokracija, ves čas ga je treba pač pravzaprav gojiti. Ne?
1: Tako je.
0: Vsak dan, ne?
1: Nisi da robil te, pa ne.
0: Kar je tudi lepota tega, ne? Se pravi, pomembno sporočilo za otroke, ki odraščajo v okoljih, kjer niso sprejeti, ker imajo morda občutek, da ne znajo dovolj slovensko in da zaradi tega ne morajo napredovati, ne vem, v višje razrede, na dobre fakultete. Ne? Ampak govori, ne? Govori, bodi prisoten. Ne?
1: Seveda in se boš naučil, ali pa tudi ne, ampak vse je v redu, tudi če se ne naučiš, je ok. Ne? Jaz imam osebno izkušnjo s starejšim otrokom, starejšo hčero, ko smo prišli v Slovenijo, ona se je upisala na gimnazijo, na lokalno gimnazijo. In jaz sem se šla pogovoriti s učiteljico slovenščine, če bo imela kakšne dodatne ure, ker pač otrok je prišel iz Sarajeva, iz osnovne šole na gimnazijo v Slovenijo. In mi je rekla nekaj, kar sem takrat prvič slišala, potem sem veliko krat to slišala v Sloveniji in zdaj mi je že malo smešno. Ampak to je kao, ja, veste kaj, saj se bo že naučila, ker odločbe pa nima. Jaz nisem prišla vprašati za odločbo ali kak naj dobim kakšnokoli odločbo, nisem šla na ministrstvo, ona je zdravo dete, ki je pač prišlo iz drugega okolja, jaz sem tu ob njej, ne bo sama, a ji boste vi kot profesorca dali kakšno dodatno pomoč, mislim kot človek otroku, tujcu. Je rekla, ne, saj veste, ne, ker ni odločbe, se ona bo naučila tako, kot se nauči. Anja je bila takrat otrok, ki je preživela samo to poletje v Sloveniji in ker smo bile v štajerskih koncih, v provinci, je namesto ne, v prvem svojem spisu iz slovenščine napisala nna, ker so tako izgovarjali lokalni otroci, to se na njenem jeziku piše nna, mislim, takrat, ne, ni dobila nobene posebne pomoči, naučila se slovensko, končala je vse 4 razrede gimnazije redno, ni nobenih težav, niti popravcev, niti ničesar ni imela, ampak drugi otroci nimajo te možnosti. Jaz sem bila tu ob njej, da jih dam to samozavest in potem sem to isto samozavest dajala sebi, ko sem jo rabila, ko sem šla pisati romane v jeziku, ki mi je tuj. Ker na koncu se zaveš, da imaš samo sebe na svoji strani in ti otroci tudi to morajo vedeti, imam sebe. In kakšnega še dobrega človeka po poti boš našel, ampak večina, to, kar bi pričakoval, da večina ti pomaga v nekem položaju, v katerem si, večina ti ne bo pomagala, prav nasprotno. In ti otroci, o katerih ti zdaj govoriš, morajo to nekako sprejeti. Tudi Slovenci ne govorite pravilno slovensko, večina vas ne.
0: Absolutno ne. Seveda, najprej sem, ko gledaš, ne vem, nacionalni program na televiziji Slovenija, pač to je pravzaprav naš drugi jezik, ne? Pravilna slovenščina. Ne? Veliko slovenščin obstaja, ne? Dajmo si to priznati. Ne? Ne obstaja ena sama, ne? Ki je pač seveda odvisna glede na poreklo in tako dalje. Ampak, Adriana, veliko sva, mislim, kar nekaj sva spregovorili o tvojih junakinjah. Kaj pa Gregor? Samo še to. Gregor je nekdo, ki večino časa zna prisluhniti, ki se mu lahko pove stvari, v katerih se običajno molči. Kdo je on?
1: Gregora ne spoznamo dovolj, da bi videli skozi roman njegove tudi bolj človeške lastnosti, tako bom rekla. In tudi zato sem se zavestno odločila, ker Gregorja tudi Lejla pozna toliko, koliko ga pozna v tem trenutku. Vse kaže na to, da je dober človek.
0: Ampak on je omogočil določene...
1: Omogočil določene stvari, ja, določena potovanja, ki na njo delujejo... izceljujoče, drugače pomagajo se
0: zdraviti. Ja. Ja. Adriana, kaj pa se zgodi, bom rekla, naravni zgodbe s preteklostjo? Te kraljice, ne? Kako so prisotne v današnjosti? Koliko poguma lahko dajo nekomu, ki se zaveda in imel to vrstno preteklost? Ne? Recimo, neki ženski, izseljenki, ne? ki se poskuša nekako uveljaviti v neki družbi, izobraženi ženski. Kaj lahko pomeni, ne vem, sploh ko pravzaprav se mi zdi, da ja, so določene oprijemališča v življenju, ne? Kot izpodrsne, a veš, imaš 3-4 oprijemališča, mogoče je ta zgodba iz preteklosti ena izmed njih. Ne? Kaj lahko to vrstna preteklost pove o naši, kako lahko pravzaprav oplemeniti današnjost? No?
1: Veš kaj, jaz globoko in resnično verjamem v to, da je potrebno razmišljati svojo lastno glavo. In nekako verjamem, da tudi razmišljanje o preteklosti in o vsem, kar se je zgodilo, preteklost ne moreš spremeniti niti svojo, niti tisto, ki je bila. In tudi zgodovina je takšna znanost, za katero nikdar ne moremo biti 100% kaj je dejansko bilo in kaj je napisal en zgodovinar ali zgodovinar z druge strani. Ne moremo trditi. Lahko pa vzamemo to, da razmišljamo, da ne pristajamo na vloge, ki nam jih družba na nek način usiljuje, ker jih usiljuje. Veliko krat slišimo...
0: To ženskam, ne? Verjetno, ne?
1: Absolutno, ženskam posebej. Prej si omenila tudi to rasizem do moških skozi migrante, ampak ja, to je eden od primerov. Ne? Večinoma je tako, da ženskam usiljujemo, da ženska mora biti uspešna in v tem, kar dela, mora biti dobra mama, mora biti krasna gospodinja, mora biti čudovita kuharca. Ženska je lahko vse to, ampak nič od tega ne rabi biti. Rabi biti to, kar ona hoče biti. In to se meni zdi pomembno. To se mi zdi pomembno, da razumemo in da ponotranjimo. Ni dovolj, da jaz to zdaj povem, če tega dejansko ne mislim.
0: Adriana Kuči, najlepša hvala, da si bila gostja v studiu Radio Gora. Pogovarjali smo se o tvojem prekrasnem romanu, ki smo ga vsi z veliko, bom rekla, energije, strasti, pričakovali in zdaj ga imamo, zdaj ga lahko prebiramo. Hvala ti lepa za vse te misli. Lahko bi se pogovarjali še ure in ure, Adriana.
1: Tako je.
0: Morda še ob kakšni drugi priložnosti. Mi se vsi res veselimo tvojih romanov. Mi
1: hvala ti, res je ogromno pomeni, ko mi to poveš. Hvala ti. In hvala za vabilo.
0: Hvala lepa tebi.